0: 416-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Et løft for ditt hus.
2: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: Jeg har funnet fram en artikkel her, Lisa, som dreier seg om dette med å kjøre i rundkjøringer.
1: Ja vel.
0: Er det noen utfordring?
1: Nei, burde vel ikke være det. Det er vikeplikt fra venstre.
0: Ja. Normalt sett så er det det, med mindre det er skiltet til noe annet. Vanligvis så står det et skilt når du skal inn i rundkjøringen, at du har da vikeplikt for deg som er inn i rundkjøringen. Men rundkjøringer er festlig, og i Tyskland så er det også rundkjøringer, og det var en motorist her som ringte politiet etter at han skjønte at kvinner hadde fått store problemer i rundkjøringen.
1: Ok.
0: Nå har vi sånne enkle rundkjøringer med to felt her.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du sitter en del nede i Europa hvor de er større, hvor de gjerne har mange felt.
1: Jo, stemmer, ja.
0: Inni rundkjøringer.
1: Ja.
0: Og her var det kvinner som fikk store problemer, og hun kom seg faktisk aldri ut av rundkjøringen.
1: Det gikk bare rundt og rundt og rundt.
0: Ja, for han fyren her som meldte fra til politiet om at en dame hadde problemer i rundkjøringer, han kjørte da først den ene veien.
1: Ja.
0: Og skulle noen æren. Og når han kom tilbake igjen og skulle gjennom rundkjøringen til, så var hun samme kvinne der ennå, og hun kjørte rundt og rundt og rundt og rundt. Og han stoppte på en nærliggende plass, gikk tilbake for å se, og hun fortsatte å kjøre. Og han telte at hun kjørte rundt og rundt 50 ganger, og tenkte han, nei, hun trenger hjelp. Så han ringte til politiet, og de måtte da møte opp for å dirigere trafikken, sånn at den kvinnen kom seg ut av rundkjøringen igjen. Det var en 62 år gammel kvinne dette, som nylig hadde fått førerkortet for aller første gang, som altså måtte ha hjelp av politiet for å komme seg ut av rundkjøringen. Og hun var rimelig fortvilet og skulle aldri kjøre den veien igjen, vet jeg.
1: Nei, det tror jeg på.

0: Vi har snakket litt om nettsiden beautifulpeople.com.
1: Ja, det har vi. Der må du være veldig, veldig flott for å få lov til å være med. Og hvis du får noen skavanker mens du medlem, så kan du bli kastet ut, var det ikke så?
0: Jo, stemmer det. Og i forbindelse med jul og nyttårshelga, så hadde de gått gjennom en del av det skriftlige materialet til folk. Og de som hadde da kommet med antydninger om at de hadde lagt på seg i jula, de ble kastet ut, mistet medlemskapet sitt i nettsamfunnet.
1: Flott. Sier altså.
0: Ja, dette har vi jo snakket om flere ganger, og nå har de gjort det igjen.
1: Kastet ut folk?
0: De har kastet ytterligere 5000 medlemmer ut.
1: 5000?
0: Ut ifra beautifulpeople.com, ja, og denne gangen er det fordi de har gjennomgått bildematerialet.
1: Akkurat.
0: Forutsetningen for å bli medlem i beautifulpeople.com er at de andre medlemmene syns at du er pene.
1: Ja.
0: Sånn at når du prøver å bli medlem der, så kommer du inn på en sånn slags høring, kan jeg vel si. Og det er tilstrekkelig med andre medlemmer som må liksom godkjenne at du er flott nok for at du skal få være med. Men så viser det seg at det er en del som har juksa litt grann da, og fått andre venner av seg som er pene til å godkjenne seg. Så har du tilstrekkelig med pene venner, så kan du til tross for at du ikke er så pene selv, altså allikevel få bli medlem. Og dette har de nå skjerpet inn på i beautifulpeople.com.
1: Men hvorfor vil de, anstrenger de seg så mye for å bli medlem? Er det bare fordi dere kan de si liksom, du er en av beautiful people?
0: Ja, det er blitt status å være med i det nettsamfunnet beautifulpeople.com.
1: Ja.
0: For det, da har du liksom fått bekreftet at du anses
1: beautiful.
0: Som pen i forhold til flertallet av befolkningen da.
1: Ja.
0: Så dette her er veldig populært i USA og Kanada nå, så er vi hvis dette her er noe som alt som finnes av ungdom og sånne ting slåss om å prøve å bli medlem i. Og dersom du ikke er med der, da er du ikke kul nok, liksom. Så dette her er veldig viktig.
1: Det er nok ikke viktig. Lange tider før det blir inn her i Norge, tenker jeg.
0: Det kan man dukke opp før eller siden. Det er jo ganske overfladisk dette, men det er jo litt morsomt allikevel. Og så, som sagt, nå har de altså også gått gjennom bildematerialet.
1: Ja.
0: De har suttet opp da en jury og gått gjennom bildematerialet til samtlige medlemmer. Det er for øvrigt nesten 1 million medlemmer nå, så det må ha tatt litt.
1: Ja, men så flott, så mange beautifulle mennesker i verden.
0: Ja, det er nesten 1 million flotte mennesker som er medlemmer her da, men som sagt, 5000 stykker mistet medlemskapet sitt nå i helga fordi juryen mente de ikke var pene nok. Det var sikkert litt kjedelig for deg i alt.
1: Ja.

0: Været presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Ta turen til Vakre Uskedal og Festidalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Nid, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.
5: Det venter regn, sørøst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
6: Velkommen til fjell! 19-21. Juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
7: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: En mann I Oslo har funnet ut at han vil endre navnet sitt, og det jo en del som har gjort det de siste årene.
1: Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha, for eksempel.
0: Og det flere tilfeller av den slags
1: påfunn. Cola, påfunn. Maskin og...
0: Folk finner på det mest utrolige, og det siste nye nå, det at vedkommende østlending har suttet seg ned en kveld og skrevet opp alle sine favorittfilmer og serier. Ja, og så har han funnet ut av hva av karakterene I de forskjellige filmene og seriene som hans favoritt. Så han satt de sammen, og så har han lagt et nytt navn som han nå har fått registrert. Tidligere så hette østlendingen så mye som Andreas Jankov.
1: Jankov?
0: Ja, det hørtes nesten russisk ut for meg, men han I hvert fall norsk statsborger, han Andreas. Og han har endret navn og hette nå så mye som... Julius, Andreas, Gimli, Arn, MacGyver, Chewbacca, Highlander, Elsar, Jankov.
1: Oj, den har han tydeligvis klart å knødd inn de navnene han får lov, for jeg trodde nå det var en begrensning der, og hvor mange navn du kunne ha.
0: Ja.
1: Ha?
0: Men ja, du skal ikke se bort ifra at du kan ha flere enn det også, men I hvert fall det hans favoritter, og da har han hentet navnet som du kanskje kjenner igjen fra Star Wars, Lord of the Rings og MacGyver.
1: Julius da?
0: Julius, ja, nei, den har nok fått I fra dyreparken I Kristiansand.
1: Ja.

0: På en bygd I England så mener de at det utenomjordiske vesener som driver eksperimenter på sauene.
1: På sauene?
0: Ja.
1: Oi, sånn, har det skjedd noe spesielt med disse sauene?
0: Ja, besetningen har fått gjennomgå og blant annet fått sugt ut hjernene sine.

0: Og gjerne, det godt.
1: Ja, for det naturligt for dem at tænke, ah, gjerne, det godt.
0: De kan sikkert blive lei av den samme smaken, det jo i længden, vet du, så da finner de ut, liksom, hva det beste på sauen. Ja,
1: i hvert fall ja. UFO-forskere, eller UFO-interesserte
0: ja.
1: I England, går nå amok i området for at prøve å finne ut beviser, og de springer rundt med sånne strålemasker og sånne måleinstrumenter, og for å prøve å finne ut om det har vært mennesker eller da skapninger fra en annen verden på besøk for å suge ut hjernen på sauene.
0: Men hvorfor sauene?
1: Nei.

0: Har du mye tekniske innretninger hjemme?
1: Nei, overhovedet ikke faktisk. Har du?
0: Det løyer med det. Du lager gjerne til forskjellige varianter. Sånn så her på Radio Haugaland så er det masse små bokser overalt, har du sikkert
1: sett. Her er det en del tekniske varianter, ja.
0: Ja, masse sånne små bokser som gjør alt mulig rart.
1: Ja.
0: Og nå viser det seg at en del sånne små bokser kan lage litt grann problemer hvis du bor i nærheten for eksempel av en flyplass. Ja, for alle steder hvor det er litt sånn omtålige teknologi og radiokommunikasjon, så kan andre elektroniske enheter ødelegge eller skapa problemer.
1: Ja, men vet jo det at vi må skru av mobiltelefonen, eller i hvert fall senderen. Nå kan du sette mobiltelefonen i en sånn flymodus.
0: Ja, det ikke lov. Så
1: det ikke lov.
0: Du må slå den helt av.
1: Du må slå den helt av, ja.
0: Og det en grunn til dette. Det altså, du tenker som så, ja, men jeg har en liten FM-radio, eller en iPhone, eller iPod for å høre noe musikk, eller et eller annet. Hvorfor kan ikke jeg få høre på musikk? Jo, altså, greia er at hvis det en feil på det apparatet ditt, så kan det sende ut elektromagnetisk stråling, eller slags radiobølger. Og det kan skapa interferens med flyets øvrige da, trafikk av elektroniske signaler.
1: Det litt kjedelig, ja.
0: Og det var det som skjedde. Her det en 12 år gammel gutt som har funnet ut at han vil ha TV på gutterommet sitt.
1: Ja.
0: Og hva gjør du da? Jo, da strekker du en kabel fra antenneboksen oppe og ned til rommet nede. Så det har han fått gjort selv.
1: Ja.
0: Men signalet ned til TV, det ble så dårligt så det kom litt snø på det. Så hva gjorde han da? Jo, da bestilte han på internett en liten sånn forsterker så du kan sette på, sånn at signalet blir sterkt nok når det kommer ned til TV hans. Genialt, tenkte han.
1: Intelligent gutt.
0: Ja, og sånt har han hatt det i 4 år. Men med jevne mellomrom så har de hatt store problemer med innflygninger, fordi huset bor i nærheten. Nå viser det seg at denne lille TV-forsterkeren her, den er da en feil på, eller han har påført en liten feil, sorter det sammen på en sånn måte som gjør at det oppstår noe som heter en svingekrets på en frekvens. Altså det en slags radiobølge som sendes ut fra denne elektroniske lille boksen, og den sender tilfeldigvis akkurat på de frekvensene som blir brukt ved innflygninger ved flyplassen.
1: Oisan.
0: Så du kan si det at hvis han for eksempel ser på en eller annen komedie, så altså de får en TV-kanal inn i stedet for
1: tårnet. Tenk hvis denne gutten har vært en liten grisegutt.
0: Ja, og hvis han ser på porno, så får alle i innflygninger høre om det.
1: Fantastisk, ja, men de har sikkert hatt det utrolig morsomt der.
0: De har sikkert fått litt underholdning underveis, men akkurat rett før, akkurat når du skal lande, og du trenger liksom litt informasjon om hvilken landingsbane du skal ha, liksom kjedelig, så er det litt kjedelig å sitte og høre på en episode av
1: og
0: Seinfeld.
1: Og alt dette er bare på grunn av en liten dubberitt.
0: Yes.
1: Yeah.

0: Da det straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi... Altså, det jo nyheter de med
0: å fortelle. Og så kommer de som kjekke etterpå.
1: Det mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med mer, så her det bare til å følge med.

0: her er de lokale nyhetene. Karmøy-selskapet Vassbakko Stol har sammen med Skanska vunnet en milliardkontrakt for oppgraderingen av Lærdalstunnelen. Kontrakten har en verdi på 1,6 milliarder kroner, og arbeidet skal pågå frem til høsten 2029. To av Vestlandets største boligbyggerlag slår seg sammen til det nye selskapet Webel. Det nye boligbyggerlaget får 115 000 medlemmer og skal dekke området fra Haugesund til Stryn. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme på 5,36 milliarder kroner for E134 Røldal-Seljestad. Prosjektet skal bidra til bedre fremkommelighet og trygge forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt til ett år og en måneds betinget fengsel etter en rekke tilfeller av snikfilming og nattlig inntrenging i boliger på Haugalandet. Retten mener handlingene har påført flere av offrene alvorlige psykiske belastninger. Reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os legges ut på høring nå på mandag. Prosjektet omfatter 55 kilometer ny E39 og den planlagte flytebroa over Bjørnafjorden. Og meteorologenes sesongvarsel peker mot en varmere sommer enn normalt på Vestlandet. Det er 65% sannsynlighet for temperaturer over normalen gjennom både juli, august og september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: come find me. Å være julenisse er ikke sånn som det var å være julenisse for noen år siden.
1: Nei, det tror jeg nok. Det sikkert en større utfordring blant annet å få ungene til å tro på nissen, tenker jeg.
0: Ja, ikke nødvendigvis. Men det som en utfordring, det jo når nissen da sitter der og spør ungene, hva ønsker du deg til jul da?
1: Ja, da det vel Xbox, Playstation 3.
0: Ja, ja. X3 versjon 2.
1: Nintendo Wii.
0: Ja, ikke sant? Og så sitter det gjerne da en julenisse som kanskje er pensjonist i 60-70-årene og har hverken hørt om Xbox eller Playstation eller hva alt dette her skulle hette. iPod eller en iPhone og så videre.
1: PC med så mange RAM og
0: RAM og gig og alt dette greiene her.
1: Ja.
0: Og det går rett inn det ene øyre og direkte ut det andre. De skjønner ingenting av hva ungene prøver å si. Og da kan de gå på en del smeller. Altså de sier det, ja, jeg har så lyst på en sånn en ny iPhone, og så sier han så det, de har masse fine klær deg.
1: Ja.
0: Altså, når du nisse så bør du ha sånn visse basiskunnskap. Så derfor så arrangerer de nå nissekurs.
1: Gjør de det?
0: Yes, i Storbritannia så har de begynt med dette. Nissene får nå kursing sånn at de skal være bedre forberedt til å møte ungene i juletiden.

0: Levere, presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert I centrum.
5: Det väntar regn. Sør-sørøst. Svak vind. 13 grader.
0: Vere ble presentert av
4: Solvig Entreprenør AS Altinn Naturstein, Graving og Beleggningstein Ta kontakt for gratis befaring Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service Se aksdalbil.no

0: Lisa, har du sunget karaoke mye?
1: Nei, ikke så mye.
0: Ikke så mye?
1: For da jager jeg hele lokalet ut, altså.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Hva sang du da?
1: Du, hva sang jeg sist gang?
0: Og du har sunget mange ganger med andre år.
1: Ja, ikke mange ganger, men et par ganger. Og jeg ikke så veldig stolt over det. Jeg tror det var Puppy Love jeg sang sist.
0: Puppy Love? Hvordan går den da?
1: And they called it puppy love.
0: Ok, nå forstår jeg hvorfor de rømmer.
1: Klart
0: jeg lurer deg til å synge.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om en rumensk trailersjåfør som er blitt arrestert etter å sunge karaoke.
1: Ja vel. Skulle nesten tro at jeg hadde blitt det, men
0: da sang han sikkert veldig sur, ja. Tenkte jeg.
1: Ja.
0: Men det viser seg her når jeg leser historien at vedkommende, han har ikke vært inn på en bar eller noe og sunget under ordnet forhold.
1: Nei.
0: Han har faktisk sunget karaoke mens han kjører sin lastebil.
1: Okay.
0: Og det må jo være lovlig å synge og kjøre bil samtidig. Men han har gått enda lenger. Han har montert opp et videokamera i passasjersetet. Og på videoen som er lagt ut på diverse nettsteder, der danser han bak rattet mens han synger og har tydeligvis på ingen måte fokus på hva som foregår på motorveien der han kjører.
1: Oi, sann.
0: Altså, han ble arrestert etter at videoklippet ble vist på en lokal TV-stasjon. På denne måten ble politiet oppmerksom på hans eventyr, eller sang.
1: Ja.
0: Og nå blir han fengselsfugl.

0: Vi snakker om effekter fra filmer som havner på steder de ikke burde, og i forbindelse med den siste filmen til Denzel Washington så var det noe som lignet på dynamitt og en bombe altså, som hadde havnet på noen togskinner. Mm. Men disse her effektene fra filmene, de har skapt bombealarm før.
1: Ja, vel. Ja. Bomber på avveie, ja. Falske bomber.
0: To ganger faktisk.

0: faktisk bare I fjor I London-området så måtte bombegjengen ut og sprenge eller ta seg av det de trodde var bomber på bakgrunn av at noen hadde da lekt med effekter ifra en film.
1: Ja.
0: Som selvfølgelig skal se ekte ut, det jo tross alt film. Det...
1: Ja, I London så har de jo hatt litt bombeproblemer også, vet du.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så det skal gjerne ikke så mye til.
1: Nei.
0: Men I fjor sommer blant annet så ble det funnet noe som lignet på en håndgranat inne på en Ufta! Pub.
1: Ja.
0: Ja,
1: og sånne effekter som de bruker I filmer, de ser utro, de skal jo se troverdig ut, for vi skal jo tro på det med seg selv, ja. Vet du. Det ser jo helt ekte ut.
0: Og da var det en som hadde vært godt blekt og glemt igjen denne lekehåndgranaten inne på puben. Ja, og da viser det seg etter hvert at dette da var en effekt fra en film som ble brukt, ja, det var vel under Monty Pythons Holy Grail fra 1975 at denne effekten her da stammer. Og det skjedde igjen I 2009, da var det også utrykning I Øst-London på bakgrunn av det som så ut til å være en bombe. Den gangen så viste det seg at det var en effekt fra den britiske serien Spooks som var kommet på avveien.

0: Sett kursen mot sommarens största sjöslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Nedkasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Roots, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kunnesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Her er VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
2: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp I høsten, og de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
1: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøte I dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Nytt været nå, det beskjeden fra meteorologene til folk I Sør-Norge. I dag og I morgen byr det på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Sagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
5: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss!

0: Det gjelder med å tenke resirkulering i en stadig større verden, og nå skal vi høre noe om noen som har tatt dette her en litt bokstavlig, og kanskje dredde den litt langt.
1: Ja, jeg vet nå ikke det, altså, bare tenk deg tanken på, hvis du skulle strande en eller annen plass, så er det jo alltid mat som er det store problemet, og jeg er jo ikke den store jegeren, så jeg hadde vel sveltet hele, før jeg hadde klart å fange noe så helst. Det har de jo funnet en løsning på i Tokyo, der de har begynt å lage spiselige klær og tilbehør.
0: Ja, så jeg har jo hørt om folk som sier de skal spise hatten sin om det og det skjer, eller noen skal spise sokkene sine eller et eller annet.
1: Ja, nå kan de kan faktisk spise de nå.
0: De og lager, de skal spise de, ikke røyke de altså?
1: Nei, de skal spise de. De har lagt spiselige hatter, sko, bagger og kjoler.
0: Ja. Ja, altså kan disse her vaskes i vaskemaskinen?
1: Heller tvilsomt vil jeg tro
0: det. Eller er det sånn at når du kjøper de, så kjøper du til engangsbruk? Altså at du tar de på deg om morgenen, bruker de i løpet av dagen, og når du kommer hjem så spiser du det til middag.

0: wäre präsentiert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Det venter regn, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Som vi snakker om en litt spesiell episode med en barnevakt her, forstår jeg?
1: Ja, vi tar turen til England, der ja, jeg vil vel nominere han til en av de verste jeg kunne tenkt meg å jobbe for, på grunn av at det får noe å være grenser til sadisme. Det var en far som hadde ansatt en barnevakt, fordi han skulle på jobb sene kvelden, og kunne jo ikke bare stikke ifra de tre ungene sine, så han hadde ansatt en.
0: Ja, det var mormor og de åtte ungene,
1: det snakket om. Ja, nei, det var nå bare tre, ikke åtte, ja. Tre unger. Men han får noe på jobb, og var fornøyd med det, men så hadde han glemt noe hjemme.
0: Mm.
1: Så han fant ut, ah shit, ok, vi får jobbe frem til noen timer, så stikker hjemme og henter det. Og når han kom hjem da, så fant han barnevakten sovende på sofaen.
0: Ja.
1: Det hadde han lite sansen for. Altså, ungene sov jo også, men han mente
0: jo... Det gjorde
1: jo
0: barnevakten.
1: Det gjorde også barnevakten, og han mente tydeligvis det at har jeg ansatt deg til å passe på ungene, skal du jagge og sitte våken og passe på det jo også.
0: Ja.
1: Så det han, sadisten, gjorde, det var jo rett og slett vekke ungene og ta de med seg, uten å gi beskjed til barnevakten.
0: Ok, de sneik de rett og slett med seg ut, og later som han kom hjem senere da?
1: Ja, eller hun våkna jo senere, denne barnevakten, og skulle inn og kikke til ungene, og der var jo de vekke, kjør panikk, og sendte meldinger til han, og han later som ingenting, gud, du vet jo ikke hvor ungene er, du gal, må ringe politiet, og lalala. Så jeg regner med at hun...
0: Så det var 911 og full krise?
1: Yes, så jeg regner med at hun må sikre på medisinering i ganske god stund fremover.

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen i USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn i kongressen, og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormer altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette er jo noe som folk kjenner godt til fra før av. Hvorfor er det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for jeg har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva.
0: Altså, bevismaterialet her er jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også i enkeltsaker, altså i forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det er jo helt opp i dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det på Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis i alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja, ja.
1: Men han fikk de opp i en... Ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med i forhold til juks er blitt avvist i domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da for å ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da i det hvite hus og ler og klapper i nevene og er helt oppbygglet som setter det fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så er det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo sørgt for et skikkelig vakthold der.
0: Ja, ja.
1: Når han skulle holde en sånn pokkerivolske.
0: Jo, men altså, helt at å holde en sånn tale, det er jo helt galskap, altså, du vet jo hva som skjer.
1: Ja, han vil jo stille om det er en utvalg, det sier jo sitt, altså.
0: Ja.
1: Det sier jo hva som rører seg i det seg igjen av hjernemasse, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det er det ytterste få hjerneceller igjen.
0: Ja, du tror det er utbrente mest da?
1: Ja, det kan jo ikke være tvil om det, vel?
0: Han hadde jo en hjernestørrelse med stikkedås, var ikke
1: det
0: du sa?
1: Ja, ja, det
0: men,
1: må...
0: Men altså, hvis du har en sånn stikkedås med ubrukte fyrstikker, sant? Og det er bare en liten gnist nedi der, så freser jo hele stikkedåsen.
1: Det gjør det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest fra seg, ikke klart, altså. Ja.
0: Bør han gi seg nå?
1: Han er jo på halv sin alder, vet du.

Visste du at vi nå tilbyr mobilapplikasjonene Radio Haugaland Live, hvor du kan huske din favorittmusikk? Radio Haugaland, 30 år

0: Det ikke alltid det like sunt å trene, hører vi.
1: Nei, og nå har vi fått det bekreftet. Jeg har hatt mistanke lenge, det derfor jeg har unngått det som pesten.
0: Okay.
1: Men han, Kjell Gunnar Hågseth, fikk ja, virkelig bevist det I helga. Han var nemlig ute og jogget og nøyte ja, skogens fine ro. Han, ja, det var jo mørkt som det ofte på denne årstiden, så han hadde sånn hodelykt på seg, og han jumpet over en knaus, og landet han på noe ja, mjukt og loddent.
0: Ok.
1: Og ja, han jobber jo som kirketjener, så han sa vel kanskje et par bønner, når det visste seg det han trødde det på, det reiste seg og var en ganske så svær elg.
0: En elg, ja.
1: Så hadde lugget og små snuset før han ble så uhøflig trampet på.
0: Av kirketjeneren.
1: Av kirketjeneren.
0: Og da var det litt av et syn, tenker jeg, for andre som var I nærheten, når kirketjeneren la et palings ned, var med elgen etter seg.
1: Det kom sikkert I salma og to, men
0: ja. Det endte noe. Ja, det kan være at akkurat den dagen så hentet han ordet på han på andre siden.
1: Han søkte vel sikkert hjelp fra både oven og under for å komme seg under, men elgen tok den egentlig stort sett befattning da, og mer eller mindre ristet på hoved og gjeksten vei, og tenkte, ja, disse menneskene, hva det, de springer etter?

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: her er de lokale nyhetene. Karmøy-selskapet Vassbakk og Stol har sammen med Skanska vunnet en milliardkontrakt for oppgraderingen av Lærdalstunnelen. Kontrakten har en verdi på 1,6 milliarder kroner, og arbeidet skal pågå frem til høsten 2029. To av Vestlandets største boligbyggarlag slår seg sammen til det nye selskapet Webel. Det nye boligbyggarlaget får 115 000 medlemmer og skal dekke området fra Haugesund til Stryn. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme på 5,36 milliarder kroner for E134 Røldal-Seljestad. Prosjektet skal bidra til bedre fremkommelighet og trygge forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt til ett år og en måneds betinget fengsel etter en rekke tilfeller av snikfilming og nattlig inntrenging i boliger på Haugalandet. Retten mener handlingene har påført flere av offrene alvorlige psykiske belastninger. Reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os legges ut på høring nå på mandag. Prosjektet omfatter 55 kilometer ny E39 og den planlagte flytebroa over Bjørnafjorden. Og meteorologenes sesongvarsel peker mot en varmere sommer enn normalt på Vestlandet. Det er 65% sannsynlighet for temperaturer over normalen gjennom både juli, august og september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye å skudne seg Svejo. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.
6: Billigst jeg har alltid bilen.
7: Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Nettdating på Filippinene är visst nok en utfordring.
1: Ja, altså det går ju på helseløs her. Høres skremmende ut. Det var et par som skulle endelig møtes i Batanga by i Filippinene. De hadde hatt et sånt internettforhold da i 6 år. Ja. Uten å treffes, men de hadde jo sendt mye bilder og snakket med hverandre daglig og i det hele tatt. Og de skulle da endelig møtes i et kjøpesenter, og det var jo veldig stort, de var veldig nervøse begge. Og
0: så da fant de hverandre?
1: De gjorde det. Problemet var jo at han Herman var slett ikke fornøyd med det han så.
0: Ok, så de bildene hun hadde sendt, de var gjerne ikke helt av henne da, kanskje?
1: Ja, altså, du skal jo noe til å finne bilder på Facebook, så ikke enten har vært via Instagram og filter i det hele tatt, så en person ser jo aldri 110% ut. Du legger ikke ut dårlige bilder av deg selv.
0: Nei, akkurat.
1: Så det, enden på viset var jo det faktum at han ble så misfornøyd med det han så kom i møte med han. Det var jo det at han skrev at du hadde lurt han og så hoppet han over rekkverket
0: og stakk
1: og døde, for de var i 6. etasje så han lå klint ut over gulvet mens hun stod igjen som et levende spørsmålstegn det vel kanskje å dra det litt langt
0: ja, så nettdating, vær litt forsiktig

0: været, presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
3: Det venter regn, sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Der dukker jo stadig opp nye kreative apper til mobilen din, og nå der flere nye forslag, ser jeg.
1: Ja, de kan jo brukes til så mangt nå, alltid fra trening til slutte å røyke og i det hele tatt, men stort sett det som vi kjenner til jo litt sånn det vi kaller for first world problem, litt sånn luksusproblemer. Så når du hører om den appen som har blitt veldig populær i Libanon, så setter det kanskje ting i perspektiv. Appen heter «Jeg i live».
0: Ok, I'm alive.
1: Ja, I am alive, og det kommer av at det har vært så mye bombeeksplosjoner der nede, så mange terrorangrep, at etter en sånn en hendelse, så blir rett og slett, det blir umulig å klare å ringe til slekta di og gi beskjed at jeg i livet, jeg har klart meg.
0: Men da må du ha internettforbindelse da, i tilfelle.
1: Ja, altså, det presset på linjene vil bli mye mindre hvis folk bruker disse appene i stedet for å ringe.
0: Så hvis ikke du kommer igjennom altså, på telefonen, så kan du prøve I'm Alive-appen.
1: Ja, altså, Sandra så lagte denne appen, hun lagte det sånn halvveis på tull, for hun mente det var blitt så gale der nede nå, og det har jo tatt helt av, det folk har funnet ut det er nødvendighet der nede. Så når du setter det i perspektiv med våres røykeslutt-app, så ja.
0: Kan være litt mer funksjonelt.
1: Ja, man har det vel kanskje litt godt allikevel.

0: Kjærlighetsbruddmuseet har nå åpnet i Kroatia.
1: Av alle rare ting.
0: Ja, det sånn historiske ting dette da, med kjente personer, eller hva det går?
1: Nei, hadde det vært så vel, så hadde det kanskje vært interessant å gått på, men det begynte med et par borte i Kroatia, så hadde de gjort det slutt, og når de skulle fordele mine og dine og alle sine ting, så var det et par at liksom, å, husker du den daten der, og da kjøpte vi jo den, og å, der billetterne til den konserten, og det var noen gode tider det også, og uff, så trist og i det hele tatt, og så snakket de med vennepar, og ja, de hadde noen sånne der, så de bare ikke klarte å hive, for de, det var noe for galt å hive det, for det var jo litt sånn bittersøte minner, og så fant jeg ut at det var litt artig, så lurte jeg på om det var andre i vennekretsen som hadde det, og så viste jeg det at jo, de aller fleste beholdt et eller annet som hadde sånn litt sånn ja, bittervond allikevel gode minneting som de ikke helt klarte å hive, men det var jo litt vondt å holde på det også, så fant jeg ut at jeg kan skjeves med samle alt dette. Og så lagt de et museum ut av det, og de har jo fått donasjoner, så det holder litt det.
0: Plutselig er det mange som har lignende historier og begynner å donere og komme med ting.
1: Og med ting også kommer det en liten lapp hvor det står historien bak
0: men
1: dette.
0: Men dette er en plass du tar kjæresten din med deg?
1: Jeg vil egentlig ikke tro det, for nesten ikke håper det annet enn at sånn skal meg og deg aldri bli, og så vet du aldri hva som skjer året etterpå.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Sett kursen mot sommarens største sjøslag I Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
2: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp I høsten, og de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
1: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet I dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk I Sør-Norge. I dag og I morgen byr det på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
7: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook Haugesund Malerservice AS.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Uværet, presentert av
1: Hei du, ja du, litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det venter regnbyger, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Yay!
4: Hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: For de som ikke har fått det med seg, det også prikkedager I Haugesund denne helga. Samtidig som det bykalas, så det en del butikker da, som flytter varene ut I Haraldsgata og lager litt sånt handelsfest. Og så kommer det sikkert noen cruiseskip samtidig, og så kan det bli litt kaos.
1: Ja, kan det bli kaos, ja. Ja, prikkedager, det jo noe steingammel skikk I Haugesund, fra, ja, igjen ikke fra takkesal fra slutten av 1800-tallet, eller 1900-tallet. Så var han jo vekk I mange år, altså det var, på den tiden var det bøndene som tok varene med seg til byen og stilte ut, og så var det nedlagt I veldig mange år, og så kom det tilbake sånn rundt 1970 som en del av byfeiringen da, for å si det på den måten. Mm. Det en utstillinger nede I selve sentrum på torger og ut på fortauer.
0: Ja.
1: Det kom rundt 1970, og etterpå så har det vedvart.
0: Ja, nettopp.
1: Det har det.
0: Det har blitt en tradisjon, rett og slett.
1: Det har blitt en tradisjon igjen.
0: Ja. Det en gang I året, eller det flere ganger I året?
1: Nei, akkurat det en gang I året. Men nå det, det to dager. Sa du at det var to dager
0: ja,
1: I år?
0: Ja.
1: Det tror du var I fjor.
0: Fredag og lørdag.
1: Ja, så det jo forholdsvis ut at det to dager.
0: Ja, det jeg mener.
1: Ja. Så spørs du hva tilbud du får.
0: Og så det også, tenker jeg, med prikkedager som med festivaler holdt jeg på å si, været har jo en viss betydning da. Når du skal flytte deg ut I Haraldsgata så det ikke noe kjekt at det tornevær og regn.
1: Nei, de har jo balakino noen da, hvis det det heter.
0: Ja.
1: Så men det helt klart en stor forskjell på å ha de solskinn og regnvær, ja.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja, hvis det fint vær så trekker folk til byen nesten uansett.
1: Ja, så hvis det drittvær så kan du ikke stille ut klær I alle fall.
0: Nei, altså ikke med mindre du har sånn telt. Jeg vet at det mange klesbutikker og så videre som har sånn slags partytelt en retning som de har ut forbi på sånne dager. Så det kan jo være at det det de må ty til, de fleste.
1: Men det ikke sånn at det mest klær og den type lærevarer?
0: Nå har det blitt veldig mye souvenirbutikker
1: ja,
0: souvenir, I byen. Altså de popper jo opp overalt.
1: Ja, men jeg tenker på prikkedag, at jeg føler at det gjerne først og fremst klesbransjen som bryr seg om den dagen.
0: Ja, det jo mye forskjellig I Haraldsgata, så for all del, det kan jo være alt fra parfyme til sko, jeg mener, det jo alt mulig.
1: Men jeg tviler på at du får billigere kjøtt og den type ting.
0: Nei, det ikke så mye enn den slags.
1: Nei. I gamle dager.
0: Da Lundahl borti.
1: Ja, men jeg tenker på selve prikkedagen, så det ikke det du forbinder med et prikketilbud.
0: Nei, et prikketilbud, det liksom koteletter til halv pris, liksom.
1: Ja. Men prikkedag ekte I forhold til at det billigere, eller det litt sånn så dette her Black Week-greiene?
0: Ja, jeg setter priserne opp uker før, liksom. Og så det halv pris.
1: Ja, jeg tror kanskje prikkedag litt mer ekte, ikke?
0: Ja, det tror jeg altså.
1: Jeg har en følelse av det. Kanskje det bare nostalgien I meg som gjør det, men...
0: Ja, jeg har inntrykk av at de som driver butikkerne rundt her på en måte snakker litt sammen og prøver å trekke frem litt ekstra gode tilbud den dagen for å få folk til byen. Så det tror jeg fungerer veldig bra. Så gode tilbud tror jeg du kan forvente deg I forbindelse med prikkedagen uansett vær.
1: Ja, kan det være at jeg får meg en billig skrivemaskin?
0: Med rettetast og...
1: Ja.
0: Ja. Hva var det hette? Rettetast og... Og?
1: Nei, det var rettetast.
0: Og så var det var noe annet også?
1: Var det kulehål?
0: Ja. Kulehode og rettetast.
1: Kulehode selvfølgelig, ja.
0: Det må du ha. Så hvis du har tilbud på det, så mye beskjed til Alfred. Ja. Kulehode, hot or not.
1: Ja, det hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Gjør deg klar for Skånevik Blues Festival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
2: Og her de lokale nyhetene. Karmøy-selskapet Vassbakk og Stol har sammen med Skanska vunnet en milliardkontrakt for oppgraderingen av Lærdalstunnelen. Kontrakten har en verdi på 1,6 milliarder kroner, og arbeidet skal pågå frem til høsten 2029. To av Vestlandets største boligbyggerlag slår seg sammen til det nye selskapet Webel. Det nye boligbyggerlaget får 115 000 medlemmer og skal dekke området fra Haugesund til Stryn. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme på 5,36 milliarder kroner for E134 Røldal-Seljestad. Prosjektet skal bidra til bedre fremkommelighet og trygge forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. En mann i 20-årene fra Karmøy dømte ett år og en måneds betinget fengsel etter en rekke tilfeller av snikfilming og nattlig inntrenging i boliger på Haugalandet. Retten mener handlingene har påført flere av offrene alvorlige psykiske belastninger. Reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os legges ut på høring nå på mandag. Prosjektet omfatter 55 kilometer ny E39 og den planlagte flytebroa over Bjørnafjorden. Og meteorologenes sesongvarsel peker mot en varmere sommer enn normalt på Vestlandet. Det 65% sannsynlighet for temperaturer over normalen gjennom både juli, august og september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: Velkommen til Fjell. 19. til 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Med nordmenn med knaske på piller som aldri før, hvis en ny undersøkelse som Statistisk sentralbyrå har gjort. Helsekonsumet har økt med 215 milliarder kroner på 25 år. Ja, i himmelens navn, hva er det vi holder på med? Knaske med piller til alt mulig rart nå?
3: Ja, vi kom hit til amerikanerne der også, altså, for der også har de hatt i åravisen, altså, eller årtier får vi si, at de bare til hiver i seg noen piller, enten du har det eller det, symptomet.
2: Ja.
3: Ja, så er det piller for alt mulig.
2: Ja, altså hvis du er i USA og du setter på fjernsyn, så er det for det første ekstremt mye reklame. Det går sjeldent mer enn 5 minutter mellom hver gang det er reklame, og det meste av reklamen, det er jo da for forskjellige typer piller og helseprodukter faktisk. Så det er galskap altså.
3: Om det er, og så merkte jeg det at det er symptomer disse pillene tar. De tar ikke sykdommen.
2: Nei.
3: Men for da ble det slutt på hele pillindustrien.
2: Ja.
3: Men symptomene, sånn at de blir klare i hovedet eller får dempet denne smerten som sitter her og der. Ja, noen timer før de må ha flere piller.
2: Gjennomsnittet per innbygger i Norge er 50 000 kroner til helsetjenester og legemidler i året. Han Alf bruker ikke så mye.
3: Nei,
2: 50 000 i året.
3: Jeg bruker ikke 5 kroner, skal jeg si deg. Det er også jeg så gammel nå at hvis det er et eller annet så får jeg det på blå resept.
2: Ja.
3: Så det koster meg ingen verdens ting.
2: Skifter et reservedel av alt mulig, han Alf.
3: Ja da, så, men det er en del folk altså, de har vensiteret at her må man ha det og det og det.
2: Men det er jo egenandeler og sånne ting, altså vi betaler jo ikke alt selv når det er noe. Gjennomsnitt, til tross for at kostnaden er 50 000, så betaler bare hver enkelt av oss ca. 7200 kroner av egen lomma, og av disse helsetjenestene så er det tannlegen som koster mest.
3: Det stemmer, for den av alle ting, så skal ikke tennene høre til legemet vårt, altså, men resten av legemet, jo det skal man ha den og den særordningen for, men disse private praktiserende tannlegerne, altså. Jo, de skal ha full honorar, og de er ikke billige.
2: Ja, men hva gjør han, Alf, da? Har du en offentlig tannlege du går til da, eller?
3: Nei, altså, jeg må...
2: Fylkeskommunen har jo et tilbud.
3: Ja, de har vist det, men jeg går til en gammel tannlege som ikke har studiegjeld og har erfaring og...
2: Lave kostnader.
3: Ja, og så ser han at det er et lite skithål, så det kan vente, ikke sant?
2: Ja.
3: Han tar bare det som er nødvendigt.
2: Ja.
3: Men det er disse unge som har studiegjeld og forskjellig, altså.
2: Ja.
3: De kan aldri båre nok, altså.
2: Ja, og de vil helst gi deg ekstra mye bedøvelse også. Og så hvis du sier nei, fordi det koster jo mye penger å ta bedøvelse også. Så hvis du sier nei, jeg trenger ikke bedøvelse, så spør du, ja, er du sikker? Fordi de tjener jo gode penger på det.
3: Om det er, ja. Og så med disse moderne kvikkebårene, det er jo ikke noe lidelse i det hele tatt, altså. Og så har denne her fæle bedøvelsen med hevelse og symptomer etterpå, altså.
2: Ja.
3: Ja, for du går jo som en liten vannskapning i trynet etterpå, altså.
2: Ja, hvis du får bedøvelse, ja.
3: Ja, det ser jo ikke pent ut i det hele tatt.
2: Er ikke det behageligt heller?
3: Nei, det er behagelig.
2: Så det er ikke noen poeng?
3: Og så 2-3 minutter med denne her enormt raske båren, altså.
2: Det er jo ikke noen problem.
3: Ingen lidelse i det hele tatt, altså, men det er en del folk som er så forferdelig redde.
2: De vil heller gå rundt flere timer etterpå og være helt bedøvt i halve trynet.
3: Ja, da. Se ut som en kjøttkake omtrent i kjeften, altså. Det er jo fryktelig.
2: Det blir ikke aktuelt for han, Alf, å ta noen bedøvelse, skjønner jeg.
3: Ikke tale om. Eneste når det er en rotfølging, da kan det være så vondt at du får ikke lov. Tannlegen insisterer da, altså, jeg tar ikke noe rotfølging på deg uten bedøvelse.
2: Men altså, noen store mengder med piller på en halv, det blir ikke aktuelt.
3: Nick bevares altså, da.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18. april, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppest på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
3: Du frisør? Cutting Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Go mer enn bare en klipp. Søk cuttinggo.no.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Vladimir Putin blir nå ydmyket av Ukraina, mener en ekspert. Ukraina gjennomfører angrep mot Russland på et høyt nivå.
2: Natt til I går fløy over 200 droner mot Moskva, og blant annet et oljeraffineri ble truffet. Disse dronene fløy en distanse på 500 kilometer fra Ukraina. Ifølge sjefforsker Christian Åtland viser det at Ukraina nå ikke lenger like avhengig av vestlige militærsystemer.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 20-årene pågrepet etter at han skal ha truet en jevnaldrende person I Askim I natt. Beslaglagt en luftpistol. De to involverte har ingen relasjon, ifølge politiet. Amerikanske styrker har igjen angrepet en mistenkt smuglebåt I det østlige Stillehavet. Tre personer ble drept. Minst 211 mennesker drept siden USA startet slike målrettede angrep I september I fjor. Fellesforbundet og Virke kom til enighet på overtid om grossistavtalen, dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer fra I dag. Mexico sikret avansement I fotball-VM med 1-0 mot Sør-Korea I natt etter gårsdagens 1-1 mellom Tjekkia og Sør-Afrika hadde både Mexico og Sør-Korea muligheten til å gå videre til 16-delsfinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lid, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.
0: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Være presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Etter 22 minutter i hver omgang, så det en ekstra drikkepause. Det vil si, egentlig da, så det reklamepause.
1: Ja.
0: Fordi alle TV-rettigheten har jo kostet kjorta, og da skal de vise reklame da i 3 minutter.
1: 4
0: minutter. Ja. Og da må spillerne da gå på sidelinjen og få seg noe å drikke og ta seg en liten pause. Blir det et unødvendig avbrudd? Hva tenker du om det?
1: Altså, det jo varmen i utgangspunktet også her som spiller inn selvfølgelig. Det jo kolossalt varmt der, så i dette VM-et så må det nesten forsvares på det da.
0: Mm.
1: Men det klart, som du sier, at det her det visse folk som utnytter det, og det jo egentlig også et avbrekk i en kamp der som av og til så faller det veldig kunstigt ut for oss som ser på TV da. Andre ganger så det jo, og i alle fall så det jo gjerne prisverdig for et lag som presset, og gjerne vesentlig dårligere enn det laget du spiller mot, for de får et avbrudd her som kjærkomment. Så det stykker opp kampen.
0: Men ser jo ofte det at i kamper så kommer liksom på en måte lagene ut i andre omgang, og så det helt andre lag du egentlig får se. De har lagt om spillestilen, og de har snakket sammen og lagt en ny strategi og så plutselig så snur kampen. Og nå blir det på en måte 4 sånne avbrudd i løpet av en kamp, alt kan skje.
1: Amerikanerne nok helt sikkert vant med det
0: fra, det sin, med det.
1: Fra sine idretter, og de kunne jo tenkt seg å ha dette her, jeg er sikkert fast i fotball. Det er ingen tvil om. Men så er det, og så er det litt forskjell på NRK, så får man litt, i hvert fall litt faglig stoff inn i pausene her, for da kommer de gjerne inn fra studio, det som ekspertkommentatorene og sånt, og så de snakker i hvert fall fotball. Men vi ser jo bare en gjeng som går rundt, som står i en ring og snakker, det jo egentlig kjedelig TV.
0: Ja.
1: Så akkurat det om de viser reklame der, jeg vet ikke hvordan det irriterer i forhold til å ikke ha reklame, for man har jo hatt reklame i ishockey, i puck-dropping av puck i mange år, og i håndball har man jo i de har noen pauser så de, så de skal snakke sammen i. Kommer ikke akkurat.
0: Time out?
1: Ja, mer eller mindre. Ja. Så det vi jo vant med i andre idretter. Og det jo for mange som trodde at det ville komme og i varpauser.
0: Okay.
1: Reklame.
0: Men det liksom, det kan du ikke forutse igjen.
1: Nei, det litt vanskelig. Puck-dropping, vet du nesten jaktig hvor lenge vil være. En varpause kan jo være alt fra 10 sekunder til 10 minutter. Ja, det kan jo det. Begge deler har jo skjedd. 10 sekunder og 10 minutter.
0: Ja.
1: Så det er litt uforutsigbart. Det var forresten noen som bommet der, hvis nok, i en kamp i Champions League-gruppespill i år, hvor Manchester City hadde fått straffe, og så drøyde det litt, og så dommeren ute skal sjekke på TV-en, og så viser de reklame også, når reklamen over, så har Haaland skåret på straffen.
0: Oi!
1: Ja, ikke sant? De har prøvd seg, men jeg lurer på om det var kanskje et mistak.
0: Ja.
1: Men hva skal vi se på i en sånn drikkepause der, som vi snakker om her nå? Hva er det vi ønsker i en sånn drikkepause? Ja, altså, er det reklame, eller er det å få eksperter fra studio?
0: Ja, altså, jeg vil jo ha eksperterne fra studio, og få en analyse over det som har skjedd de siste 20 minutterne da. Og hva som kan vente oss foran, hva vi skal være oppmerksomme på, og så videre. Jeg føler de legger på en måte litt prester på sånne som NRK, som faktisk må være forberedt på det, og produsere mer enn det de ellers ville gjort. Så det gjør jo bare at produksjonen blir enda mer kostbare, tenker jeg. Altså sånn økonomisk sett. Men for oss som er serer, jeg tror NRK takler det der veldig bra. Jeg vil tippe at TV2 kjører reklame. De vil jo tjene penger.
1: Ja.
0: Så for deg så er sikkert dette helt topp.
1: Ja, men det litt kunstig uansett hva du gjør i en sånn drikkepause, for de 4 minutterne der, det passer ikke.
0: Altså, jeg må jo bare innrømme og si at jeg vil helst vært foruten.
1: Ja.
0: Jeg synes det greit at det sammenhenger dette her, altså.
1: Og vi håper og tror, kanskje vi skal tro at det på grunn av varmen, var bare det.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, det er
0: bare påskudd. Ja. Altså, du har jo hatt fotball-VM i Midtøsten. Jeg mener, jeg snakker om temperatur.
1: Ja.
0: Der kan det bli 50 grader. Ja. Det er ikke i nærheten av det her.
1: Nei.
0: Så det høres litt kunstig ut. Det gjør det altså. Dette er amerikansk, rett og slett.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Fotball-VM, hot or not?
1: Fotball-VM er hot. Drikk pause, not.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Her de lokale nyhetene. Karmøy-selskapet Vassbakko Stol har sammen med Skanska vunnet en milliardkontrakt for oppgraderingen av Lærdalstunnelen. Kontrakten har en verdi på 1,6 milliarder kroner, og arbeidet skal pågå frem til høsten 2029. To av Vestlandets største boligbyggerlag slår seg sammen til det nye selskapet Webel. Det nye boligbyggerlaget får 115 000 medlemmer og skal dekke området fra Haugesund til Stryn. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme på 5,36 milliarder kroner for E134 Røldal-Seljestad. Prosjektet skal bidra til bedre fremkommelighet og trygge forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. En mann I 20-årene fra Karmøy dømte ett år og en måneds betinget fengsel etter en rekke tilfeller av snikfilming og nattlig inntrenging I boliger på Haugalandet. Retten mener handlingene har påført flere av offrene alvorlige psykiske belastninger. Reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os legges ut på høring nå på mandag. Prosjektet omfatter 55 kilometer ny E39 og den planlagte flytebroa over Bjørnafjorden. Og meteorologenes sesongvarsel peker mot en varmere sommer enn normalt på Vestlandet. Det 65% sannsynlighet for temperaturer over normalen gjennom både juli, august og september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trappringen.no.
5: Skude Bil och Antirust är nu ett godkänt märke solverkstad och är nu blivit en del av Norges största antirustkedja. Medlem av Norsk Antirustförening. Underställsbehandling av bobilar och bilar. Välkommen till Skude Bil och Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I natt så var det en voldshendelse på en adresse på Bømlo. En dame I 30-årene ble tilsett av ambulansepersonell, politiet var på stedet og pågrep en mann I 40-årene, og sak ble opprettet. En sivil politimotorsykkel målte en MC-fører til 100 km I timen I 60-sonen I Storåsundveien på Karmøy I går. Føreren erkjente å ha kjørt for fort og samtykket til førerkortbeslag. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme for Riksveiprosjektet 134 Røldal-Seljestad. Prosjektet får nå en ramme på 5,36 milliarder kroner. Vedtaket betyr at Samferdselsdepartementet kan gjennomføre det tidligere godkjente investeringsprosjektet innenforbi den nye kostnadsrammen. Meteorologenes sesongvarsel peker mot en varm sommer og tidlig høst på Vestlandet. For juli, august og september det 65% sannsynlighet for at temperaturen blir høyere enn normalt. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Dagens samtaler mellom USA og Iran i Schweiz blir ikke noe av, og J.D. Vance flyr ikke til Schweiz som planlagt.
2: Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar, opplyser det hvite hus. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen, som legger opp til 60 dager med forhandlinger.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene pågrepet etter at han skal ha truet en jevnaldrende mann i Askim i natt, beslaglagt en luftpistol. De to involverte har ingen relasjon, ifølge politiet. Rundt 100 kolumbianske guerillasoldater legger ned våpnene etter å ha inngått en avtale med president Gustavo Petro. Dette skjer 3 dager før landet gjennomfører andre omgang i valget på ny president, der Petros etterfølger skal velges. Mexico sikret avansement i fotball-VM med 1-0 mot Sør-Korea i natt. Etter gårsdagens 1-1 mellom Tjekkia og Sør-Afrika hadde både Mexico og Sør-Korea muligheten til å gå videre til 16-delsfinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: De kaver nå på, disse her småpartiene, og allianser trenger de for å ha noe de skulle ha sagt. Så nå har KrF funnet på noe nytt.
1: Ja, hva var det vi fant ut at de kalte det for?
0: Sunn fornuft-alliansen.
1: Ja, og da må du stemme på enten KrF, Senterpartiet, Høyre eller FRP, var det ikke så?
0: Jeg vet ikke.
1: Jo, det var de fire, så han ville bytte ut Venstre med Senterpartiet.
0: Ja, så han ville ikke samarbeide med Venstre.
1: Nei, for han mener at de har spilt seg selv litt vekk, og de har det jo på en måte gjort da.
0: Ja, men altså, Senterpartiet er et sentrumsparti, og de ønsker å være et sentrumsparti, og de ønsker å være tydelige som et sentrumsparti. Så for de å samarbeide med FRP, tror jeg du kan bare glemme. Altså, det der får du ikke til. Og så har du det akkurat det samme den andre veien. De vil heller ikke samarbeide med Rødt og SV.
1: Nei.
0: Så de vil være et sentrumsparti, og da er det liksom først og fremst Arbeiderpartiet de vil samarbeide med. Ikke sant? Altså, du har liksom fløyene som har vokst frem.
1: Ja.
0: Og hvis ikke Senterpartiet da greier å stå fast på sin politikk i sentrum, så har de utspilt sin rolle. Da må du plutselig ta et valg. Skal du gå til høyre eller skal du gå til venstre? At Senterpartiet plutselig skal låse seg opp imot KrF, det tror de bare kan skyte av hvite pilete. Og det er vel det Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har gitt uttrykk for etter utspillet fra Ulstein, lederne i KrF.
1: Han har allerede vært og signalisert det, ja, at det ikke er aktuelt. Ja. Og det er som sagt er så lenge til valg også. Altså, vi har jo det stortingsmandatene vi har.
0: Ja.
1: I over 3 år til, nesten 3 år til.
0: Ja.
1: Så det er det...
0: Og det er sak til sak, det er mindretalsregjering vi har, ja. Og det fungerer helt greit. Og det viser at det norske demokratiet er rimelig solid, i motsetning til hva vi ser i USA for eksempel.
1: Ja.
0: Så nei, vi skal være fornøyde med at det fungerer sånn som det gjør. Og så skal det jo bli spennende, som du sier, i forhold til kommune- og fylkestingsvalget, for nå er det veldig mange fremstående lokalpolitikere og fylkespolitikere
1: som har... Til, faktisk.
0: Ja, som har meldt avbud og ikke vil stille til en ny periode. Og her lokalt er det ganske mange flinke, dyktige folk som har funnet ut at nå er det nok. Og mange av dem har holdt på lenge. Og så Virdal for eksempel inne i Vindafjord, han har holdt på i 16 år, tror jeg.
1: Ja.
0: Og så har du andre i Haugesund og Karmøy og så videre, som har holdt på veldig, veldig lenge.
1: Ja da.
0: Så jeg forstår jo det at nå er det nok. Så må du slippe andre til, og jeg er helt sikker på at det er andre som kommer inn og tar deres plass og gjør en minst like god jobb. Så det har vist seg gang på gang at når fyrtårnet på en måte trekker seg, så kommer det nye inn og vokser opp. Så det skal bli spennende å se.
1: Men på Stortinget, der er det tutti frutti partiene som kommer til å ha samarbeid i 3 år til.
0: Ja, så det er tutti frutti så det holder.
1: Ja.
0: Så det kan bli mye underholdning fremover.
1: Det blir det jo.
0: Ja, og så han Støre, han skal få rimelig god tid til å bli enda mer grå i håret.
1: Ok, ja.
0: Ja, det tror jeg på. Tutti frutti, hot or not?
1: Ja. Nei.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Og her de lokale nyhetene. Karmøy-selskapet Vassbakk og Stol har sammen med Skanska vunnet en milliardkontrakt for oppgraderingen av Lærdalstunnelen. Kontrakten har en verdi på 1,6 milliarder kroner, og arbeidet skal pågå frem til høsten 2029. To av Vestlandets største boligbyggerlag slår seg sammen til det nye selskapet Webel. Det nye boligbyggerlaget får 115 000 medlemmer og skal dekke området fra Haugesund til Stryn. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme på 5,36 milliarder kroner for E134 Røldal-Seljestad. Prosjektet skal bidra til bedre fremkommelighet og trygge forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt til ett år og en måneds betinget fengsel etter en rekke tilfeller av snikfilming og nattlig inntrenging I boliger på Haugalandet. Retten mener handlingene har påført flere av offrene alvorlige psykiske belastninger. Reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os legges ut på høring nå på mandag. Prosjektet omfatter 55 kilometer ny E39 og den planlagte flytebroa over Bjørnafjorden. Og meteorologenes sesongvarsel peker mot en varmere sommer enn normalt på Vestlandet. Det 65% sannsynlighet for temperaturer over normalen gjennom både juli, august og september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
4: Radio Haugaland. Woke up.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I natt så var det en voldshendelse på en adresse på Bømlo. En dame I 30-årene ble tilsett av ambulansepersonell, politiet var på stedet og pågrep en mann I 40-årene, og sak ble opprettet. En sivil politimotorsykkel målte en MC-fører til 100 km I timen I 60-sonen I Storåsundveien på Karmøy I går. Føreren erkjente å ha kjørt for fort og samtykket til førerkortbeslag. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme for Riksveiprosjektet 134 Røldal-Seljestad. Prosjektet får nå en ramme på 5,36 milliarder kroner. Vedtaket betyr at Samferdselsdepartementet kan gjennomføre det tidligere godkjente investeringsprosjektet innenfor den nye kostnadsrammen. Meteorologenes sesongvarsel peker mot en varm sommer og tidlig høst på Vestlandet. For juli, august og september det 65% sannsynlighet for at temperaturen blir høyere enn normalt. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen

0: Både vinskvetten, knivblad, vesterramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røllasmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røllasmarknaden.no.
1: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Dagens samtaler mellom USA og Iran I Schweiz blir ikke noe av, og J.D. Vance flyr ikke til Schweiz som planlagt.
5: Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar, opplyser det hvite hus. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen, som legger opp til 60 dager med forhandlinger.
4: Reporter Miriam Alsvik. I Storbritannia vant Labour-veteranen Andy Burnham gårsdagens suppleringsvalg I Makerfield utenfor Manchester. Valgresultatet at det kan føre til intern lederstrid I partiet og I ytterste konsekvens true Keir Starmers posisjon som statsminister. Rundt 100 kolumbianske guerillasoldater legger ned våpnene etter å ha inngått en avtale med president Gustavo Petro. Dette skjer 3 dager før landet gjennomfører andre omgang I valget på ny president, der Petros etterfølger skal velges. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% I første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Flere fritidsboliger selges nå under prisantydning. Færder landets dyreste hyttekommune, mens Trysil den mest populære. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
6: Du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go mer enn bare en klipp. Søk cuttengo.no.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Levere, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter skyer. Sør-sørøst. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Ja, da er vi tilbake for siste gang denne uka med spalte og engasjert på Radio Haugaland, og det betyr siste oppmøte til Svein Heggeland. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Ja, lokalpolitikk skal vi snakke om i dag. Hvorfor det?
1: Jo, for jeg har vært engasjert i lokalpolitikk i de siste 11 årene.
0: Ja.
1: I Karmøy.
0: Du kom inn i, var det 2015?
1: Ja.
0: Og det var for Arbeiderpartiet?
1: Arbeiderpartiet,
0: ja. Ja, hva var det som gjorde at du sa ja til en sånn oppgave?
1: Nei, jeg har jo alltid vært samfunnsengasjert og vært opptatt av spesielt den brede... Når jeg var redaktør, så var jeg veldig opptatt av den brede samfunnsdekkende journalistikken, og det omfattet jo hele samfunnet. Så når jeg ble spurt om å være, så sa jeg ja til det.
0: Ja. Og partivalget AAP, hvor opplagt var det?
1: Jo, det er nok det partiet jeg har hatt mest sympati med og stemt mest i alle år, men jeg har nok vært innom Høyre en liten tur over og ligger... Jeg er nok i grenseland der,
0: men jeg... Ja, statsministeren vært opp innom Høyre.
1: Ja, det var mye... Men for meg er nok den Arbeiderpartiets politikk den som ligger nærmest opp til meg og det synet jeg har.
0: Mm. Og ved forrige lokalvalg, som da var i 2023, så ble du valgt inn som Vara da, i Karmøy kommunestyret.
1: Stemmer det.
0: Det betyr at du etter hvert har, som du sier, vært 11 år. Hvordan har det vært?
1: Jo, det har vært kjekt og moro, og jeg har vært, jeg hadde et ønske om å være med i friluftsrådet, og der har jeg vært med nå i 10 år, og det har vært veldig givende, så veldig interessant.
0: Det er det du brenner mest for da?
1: Ja, for det er altså, det arbeidet som friluftsrådet gjør, friluftsrådet Vest da, som er omfattet kommunene fra Fitjar i nord til Bukken i sør, gir veldig mye positivt arbeid med tilrettelegging av løyper, turløyper, og opprettholde friluftsområder, og rydde opp og passe på. Og det. Så det er veldig positivt arbeid det som blir gjort, og det er, synes jeg er veldig samfunnsnyttigt, og det er ja, veldig positivt.
0: Mm. Og det er veldig mange friluftsområder også i Karmøy.
1: Ja, i Karmøy er det en god del, men det har jeg faktisk ikke i hoved akkurat nå, men Nei. Jeg vet at det er 118 friluftsråder fra Fitjar i nord til Bukken i sør.
0: Okay.
1: Så det er masse å holde styr på.
0: Føler du at du har fått gjennomslag for noe konkret? At du har fått satt et slags stempel på noe på de 11 årene?
1: Ja, i fjor så hadde vi jo kampen om Håvik skole.
0: Ja.
1: Der ble jeg jo veldig engasjert fordi at vi hadde gått ut for sist valg med en egen brosjyre, det med to som var fra Håvik, jeg vet at vi skulle jobbe for å få den, men så var det jo folk i gruppen hos oss som mente at den burde legges ned, men da var Inger-Lise Kolstad og meg i bresjen for det og sa at dette kan ikke vi gjøre, vi har gått til valg på at vi skal bevare Håvik skole, og da så lenge det står på partiprogrammet vårt, så kan ikke vi gå og si at nei, nå skal vi legge ned Håvik-skolen, når vi bare 2 år i forveien sa at nei, vi skal kjempe for den. Da måtte det ha vært fjernet fra vårt partigruppe hvis vi skulle ha gjort det i dette tilfellet.
0: Er ikke du opprinnelig fra Håvik også?
1: Eller? Jeg er fra Håvik,
0: ja. Ja.
1: Så jeg var jo nødt for å stå på det som jeg hadde sagt. Selv om du kanskje kan vurdere om Avarsenskolen er et alternativ, det kan jeg være med på å vurdere, men så lenge vi hadde sagt det til våre velgere, så må du stå for det.
0: Ja.
1: Da kan du ikke dolke deg i ryggen.
0: Er det noe som har overrasket deg, enten positivt eller negativt?
1: Jeg synes jo at politikken er å snirkle seg litt fram. Jeg er en mann som sier det jeg mener, på godt og vondt, og det gjør en ikke i politikken. Skal du frem opp og frem, så må du liksom snirkle deg frem, og det er ikke helt meg, så det har vært litt negativt, så jeg er overrasket over den situasjonen som har oppstått i Karmøy kommune med forholdet mellom administrasjon og politikerne, som har vært veldig negativ. Det synes jeg mesteparten av skyld om politikerne selv tar, fordi at de slenger ut på påstander og uten å tenke seg om i det hele tatt.
0: Ja.
1: Så det er samarbeidsformen som burde gjøre mye, mye bedre.
0: Ja, for sett utenfra så har det vært veldig mye støy i Karmøy-politikken. Ja. Media har fokusert på støy både i saker og mellom partier og mellom personer. Ja, hva skyldes dette?
1: Jeg tror det skyldes at det er ulike folk som blir valgt inn, og som gjerne ikke, jeg skal være forsiktig med å si det, men Det bør i hvert fall komme til en enighet og sørge for at administrasjon som legger frem sakene på en måte blir ikke skalta av alt med, som enkelte politikere har gjort. Det har vært enkelte politikere, synes jeg, som har gått alt for langt for å, kanskje mer for å fremme seg selv enn å fremme saken.
0: Og her får vi jo selvfølgelig masse navn nå.
1: Nei, det får du ikke av meg.
0: Nei, ok. Men hvordan har dette påvirket deg da?
1: Det overrasker meg at det er sånt. Vi må oppføre som voksne folk enkelte ganger, og det er det enkelte politikere i Karmøy som ikke har gjort, synes jeg.
0: Men hvordan har dette påvirket deg?
1: Jeg ble lei og trøtt og liksom sånn og sånn. Heldigvis har jeg har ikke vært delaktig i kommunestyret så mye de siste årene. Jeg har vært med på noen varemøter.
0: Ja.
1: Jeg sa at det eneste jeg ville ha var friluftsrådet, det har jeg fått, og det har vært veldig givende. Det har vært veldig positivt. Mm. For der har du hatt ingenting av de folk. Nei. Det er stort sett folk med heil ved. Så da unngår du dette her konfrontasjonene. Men fra mitt ståsted så synes jeg at det er et dilemma for Karmøy kommune, at det er så stor avstand mellom politikere og administrasjon.
0: Mm.
1: Og mesteparten av skylder der må, synes jeg, politikerne ta. Så det er sikkert de andre som mener motsatt, så blir jeg sikkert hudflettet når jeg kommer ut på gata for å ha sagt. Men jeg sier det jeg mener, så får andre
0: vurdere. Du, Karmøy kommune er jo nå blitt vel 60 år. Før sammenslåingen til Karmøy så var det 7 kommuner i din aller første leveår, blant annet, Svein. Så var Avaldsnes en egen kommune.
1: Ja.
0: Merker du en rivalisering mellom byer og tettsteder i Karmøy når saker skal vedtas?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes at det er en skjev fordeling av kommunestyrerepresentantene, med at det er alt for mange som kommer fra sørparten av øyne, og de har vært flinke og fått frem sine egne, mens man nord på øyne er det for lite politikere som er med, og det påvirker også politiske beslutninger, synes jeg.
0: Mm. Kommunestyret vedtok i 2023 at det nye kulturhuset skal ligge i Kopparvik. En ombygging og utvidelse da av dagens kino- og bibliotekbygg. Men så var det dette med økonomi. Hva er stå i dag i kulturhusprosjektet?
1: Nei, jeg tror nok den er lagt på is litt foreløpig.
0: Ja.
1: At det er sånn som økonomien er nå, så er nok det vil komme et kulturhus. Det er jeg overbevist om, og ikke så langt nær, ikke fjern fremtid, holdt jeg på å si, men jeg tror ikke, men akkurat nå, sånn som situasjonen er, det er så mye som vi må kutte ned nå, så tror jeg at det må legges litt på is, eller ta det litt mer rolig.
0: Ok. Politikere er jo en utsatte gruppe for hets og skikanering på nettet. Hva vil du si til de som har lyst, men kvier seg til å gå inn i politikken?
1: Oi.
0: Er det du vil si? Oi, ikke gjør det?
1: Nei, hvis du ikke har lyst, så må du ikke gå inn.
0: Nei?
1: Nei, altså...
0: Jo, hvis de har lyst.
1: Ja.
0: Ja, men ikke, de kvier seg på grunn av at det blir utsatt for
1: så
0: mye.
1: Ja, det kan jeg forstå.
0: Ja.
1: Til og med i lokalpolitikken, så det blir ikke skulle hatt sånne ting, så kan jeg forstå det, men du må liksom bare heve deg over det, og så må du stå for de meningene du står for, og så er det ikke sikkert du har rett, men du mener noe, så er det ikke, noen ganger får du rett, og noen ganger får du feil, og sånt er det bare.
0: Er det noe du er skuffet over at dere i Karmøy ikke har klart, for eksempel prosjekter? Er det noe du kan peke på som det var noe synd at det ikke ble noe av?
1: Nei, det er jo kulturhuset som er en viktig institusjon som kommer, for det har med musikkskole, det har med alt å gjøre, så det må komme, men samtidig så må vi ta til vet og sørge for at det må komme når vi har skikkelig råd til å bygge det.
0: Ja.
1: Så får vi bygge det opp og søke mange år å ta, for det kommer, det går vi bevisst om.
0: Ja.
1: Og det er rett plass å ha de kopper, som er midt på øynene.
0: Ja. Vi går inn mot slutten her, Svein, men du skal jo selvfølgelig få en utfordring i dag også. To faktisk. Ja, jeg gleder meg her. Gleder du deg?
1: Ja, vi hører hva som kommer først.
0: Nå skal du høre. Du, det planlegges en gigantiske ballsal i Karmøy. Noe alla Donald Trump vil ha ved det hvite hus da. Økonomi og alle nødvendige vedtak er gjort. Det gjenstår kun vedtak i kommunestyret om sted. Hvor skal ballsalen ligge? Avaldsnes eller Torvestad?
1: Da må det bli Avaldsnes.
0: Det blir Avaldsnes?
1: Ja.
0: Da kommer ballsal der, ok?
1: Det ligger mest sentralt.
0: Hvis dette alternativet nummer 3 hadde vært ingen av stedene, Kan du sagt då hade vill du vill ha en avvisning eller vill du sagt att med trängsel?
1: Nej då alltså jag går ju förutsättning att veta att han är byggd.
0: Ja, ja, ja.
1: Att den ska byggas där alltså att kontor ska plöja. Nej då måste han placerat mitt på öarna. Sånt i Kopparviktiga område.
0: Nej men det får chatta nativt. Avvisning eller Tavastad?
1: Nej då är det avvisning för det är mest centralt. Tavastad blir ju mer nord på öarna sånt att
0: det kommer en begrundsåg.
1: Ja alltså du måste liksom driva ting kultur och så någon vill ha ockra.
0: Ja.
1: Men det är ju naturligt att det hamnar i Kopparvik för det är då det är ju trots allt kort vi från Ockrabuen och det är mer mitt på öyn.
0: Ja. Alltså Balsan kommer ni av sen.
1: Ja.
0: Mm. Och så ska man se mot valget 2027. Kim vill Arbeiderpartiet ha flertal samman med Fremskrittspartiet eller Karmelisto. Då får du flertal samman med ett av dig. Kim vill du ha?
1: Ja, då har jag tagit Karmelisto tror jag.
0: Du tar Karmelisto?
1: Mhm.
0: Ja, säkert nog så glad för att höra detta.
1: Ja, men jag är allt för långt ifrån Fremskrittspartiet sitt politik.
0: Ja.
1: Som inte syns det är... Ja, det var... Eller, faktiskt nog positivt med den för alla. Ja. Men generellt så ligger det allt för långt till höger.
0: Ja. Och du själv då? Blir du med en i valg från 2027?
1: Det är jag usikker på. Men föreløpig så har jag gett ett ja till att stå på listor.
0: Ja.
1: Men jag måste ha en... Det är inte ändligt kan man... Listor ska läggas fram för i november så jag har lite tid på mig att tänka mig på.
0: Ja.
1: Så får man se.
0: Men chansen är större för att du fortsätter med ett värv i Avanses idrottslag än...
1: Det är långt större, ja. Selv om jag nu blir pensionist.
0: Okej. Okay. Ja, Sven Hegland, tack för besöket denna uka.
1: Tack för det.
0: Ja, och dere lytterar, dere vet att nästa uka har vi en ny gäst här. Tack för oss.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
1: Hver søndag, fra 1:30 til 4:30, kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
0: India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Og her de lokale nyhetene. Karmøy-selskapet Vassbakk og Stol har sammen med Skanska vunnet en milliardkontrakt for oppgraderingen av Lærdalstunnelen. Kontrakten har en verdi på 1,6 milliarder kroner, og arbeidet skal pågå frem til høsten 2029. To av Vestlandets største boligbyggarlag slår seg sammen til det nye selskapet Webel. Det nye boligbyggarlaget får 115 000 medlemmer og skal dekke området fra Haugesund til Stryn. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme på 5,36 milliarder kroner for E134 Røldal-Seljestad. Prosjektet skal bidra til bedre fremkommelighet og trygge forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt til 1 år og 1 måneds betinget fengsel etter en rekke tilfeller av snikfilming og nattlig inntrenging i boliger på Haugalandet. Retten mener handlingene har påført flere av offrene alvorlige psykiske belastninger. Reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os legges ut på høring nå på mandag. Prosjektet omfatter 55 kilometer ny E39 og den planlagte flytebroa over Bjørnafjorden. Og meteorologenes sesongvarsel peker mot en varmere sommer enn normalt på Vestlandet. Det 65% sannsynlighet for temperaturer over normalen gjennom både juli, august og september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I natt så var det en voldsendelse på en adresse på Bømlo. En dame I 30-årene ble tilsett av ambulansepersonell. Politiet var på stedet og pågrep en mann I 40-årene, og sak ble opprettet. En sivil politimotorsykkel målte en MC-fører til 100 km I timen I 60-sonen I Storasundveien på Karmøy I går. Føreren erkjente å ha kjørt for fort og samtykket til førerkortbeslag. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme for Riksveiprosjektet 134 Røldal-Seljestad. Prosjektet får nå en ramme på 5,36 milliarder kroner. Vedtaket betyr at Samferdselsdepartementet kan gjennomføre det tidligere godkjente investeringsprosjektet innenforbi den nye kostnadsrammen. Meteorologenes sesongvarsel peker mot en varm sommer og tidlig høst på Vestlandet. For juli, august og september det 65% sannsynlighet for at temperaturen blir høyere enn normalt. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Roots, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesheim-kanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Oslo-politiet kritiserer sine egne datasystemer etter drapet på Rahavi Varat Harayan. Systemene gamle og snakker ikke sammen.
2: Det førte til at anmeldelsene til Rahavi og drapsmannens straffehistorikk ikke ble sett I sammenheng. Riksrevisjonen advarte om farene ved de gamle systemene allerede I 2020. Politiet venter på at det skal bli bevilget penger for at de skal oppgradere datasystemene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det israelske militæret gjennomførte angrep mot en rekke områder sør I Libanon I natt. Minst 15 personer ble drept ifølge statlige libanesiske medier. Angrepet var rettet mot infrastruktur tilhørende Hezbollah ifølge IDF. En mann I 30-årene fra Trøndelag dømt til 5,5 års fengsel I Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Mannens bistandsadvokat mener taiwanske myndigheter ikke vurderte utnyttelsesaspektet tilstrekkelig. Når landslaget møter Senegal nå til tirsdag, spiller de sine helsvarte bortedrakter. Årsaken at FIFA for hver kamp I gruppespillet har bestemt hvilke drakter hvert av lagene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og dermed minst sjanse for forvirring. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammed. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
0: Nå kan du kjøpe bingoblokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingoblokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

Joe Jonas der på Radio Haugaland, og om få minutter vi får med oss hotelldirektør Bjørn Berg. Ja, han skal jo bli det, for nå har han kjøpt seg tomt i Uganda. Mer om det etter hvert. Først til Benson Boone. Sorry.

0: Vere, presentert av
1: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det venter skya, sørlig, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge hundesenter med hjerte for hund siden 1986.

0: shame, shame.
1: Met Dog in the States. Radio Egalan. Oké.

0: Tyngge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tyngge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Og her de lokale nyhetene. Karmøy-selskapet Vassbakk og Stol har sammen med Skanska vunnet en milliardkontrakt for oppgraderingen av Lærdalstunnelen. Kontrakten har en verdi på 1,6 milliarder kroner, og arbeidet skal pågå frem til høsten 2029. To av Vestlandets største boligbyggerlag slår seg sammen til det nye selskapet Webel. Det nye boligbyggerlaget får 115 000 medlemmer og skal dekke området fra Haugesund til Stryn. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme på 5,36 milliarder kroner for E134 Røldal-Seljestad. Prosjektet skal bidra til bedre fremkommelighet og trygge forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt til ett år og en måneds betinget fengsel etter en rekke tilfeller av snikfilming og nattlig inntrenging i boliger på Haugalandet. Retten mener handlingene har påført flere av offrene alvorlige psykiske belastninger. Reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os legges ut på høring nå på mandag. Prosjektet omfatter 55 kilometer ny E39 og den planlagte flytebroa over Bjørnafjorden. Og meteorologenes sesongvarsel peker mot en varmere sommer enn normalt på Vestlandet. Det er 65% sannsynlighet for temperaturer over normalen gjennom både juli, august og september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor. Din komplette MC-partner på Haugalandet.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Norge er på sjetteplass av de dyreste landene I Europa for tredje år på rad, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det derimot litt større avstand ned til EUs gjennomsnittlige prisnivå I fjor enn det var I 2024. De relative priserna for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn EU I fjor mot 27,2% I 2024. Den oppgangen skyldes både at Norge har hatt noe høyere inflasjon enn EU-landene, og at den norske kroner styrker seg nå I 2025. Det sier seksjonssjef Espen Kristiansen I Statistisk sentralbyrå. I natt så var det en voldshendelse på en adresse på Bømlo. En dame I 30-årene ble tilsett av ambulansepersonell. Politiet var på stedet og pågrep en mann I 40-årene, og sak ble opprettet. En sivil politimotorsykkel målte en MC-fører til 100 km I timen I 60-sonen I Storasundveien på Karmøy I går. Føreren erkjente å ha kjørt for fort og samtykket til førerkortbeslag.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
3: Et løft for ditt hus.
1: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.

Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.

0: Her VG-nyhetene. Israels sikkerhetsminister tar til orde for en langt mer brutal linje mot Libanon og sier hele nabolandet må settes I brann. I et innlegg på X skriver Itamar Ben-Gvir at israelske liv og sikkerhet går foran alt annet, også hensynet til USA. Minst 15 personer ble drept I israelske angrep I Libanon I natt. Russlands president Vladimir Putin blir nå ydmyket av Ukraina, mener en ekspert. Ukraina gjennomfører angrep mot Russland på høyt nivå.
1: Natt til I går fløy over 200 droner mot Moskva, og blant annet et oljeraffineri ble truffet. Disse dronene fløy en distanse på 500 kilometer fra Ukraina. Ifølge sjefforsker Christian Åtland viser det at Ukraina nå ikke lenger like avhengig av vestlige militærsystemer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% I første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Færder landets dyreste hyttekommune, mens Trysil den mest populære. Når landslaget møter Senegal natt til tirsdag, spiller de sine helsvarte bortedrakter. FIFA bestemmer hvilke drakter landene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og minst mulig sjanse for forvirring. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.

0: været presentert av Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
1: Det venter skya. Sør-sørøst. Lett bris. 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Etter 22 minutter i hver omgang, så det en ekstra drikkepause. Det vil si, egentlig da, så det reklamepause.
1: Ja.
0: Fordi alle TV-rettighetene har jo kostet kjorta, og da skal de vise reklame da i 3 minutter.
1: Fire minutter.
0: Ja. Og da må spillerne da gå på sidelinjen og få seg noe å drikke og ta seg en liten pause. Blir det et unødvendig avbrudd? Hva tenker du om det?
1: Altså, det jo varmen i utgangspunktet også her som spiller inn selvfølgelig. Det jo kolossalt varmt der, så i dette VM-et så må det nesten forsvares på det da.
0: Mm.
1: Men det klart, som du sier, at det her det visse folk som utnytter det, og det jo egentlig også et avbrekk i en kamp der som av og til så faller det veldig kunstigt ut for oss som ser på TV da. Andre ganger så det jo, og i alle fall så det jo gjerne prisverdig for et lag som presset, og gjerne vesentlig dårligere enn det laget du spiller mot, for de får et avbrudd her som er kjærkomment. Så det stykker opp kampen.
0: Men ser jo ofte det at i kamper så kommer liksom på en måte lagene ut i andre omgang, og så det helt andre lag du egentlig får se. De har lagt om spillestilen, ja. Og de har snakket sammen og lagt en ny strategi gjerne, og så plutselig så snur kampen. Og nå blir det på en måte 4 sånne avbrudd i løpet av en kamp, alt kan skje.
1: Amerikanerne nok helt sikkert vant med det
0: fra, ja, det
1: sin,
0: med det.
1: Fra sin idrett her, og ja. De kunne jo tenkt seg å ha dette her, jeg er sikkert fast i fotball, det er ingen tvil om. Men så er det, og så er det litt forskjell på NRK, så får man litt i hvert fall litt faglig stoff inn i pausene her, for da kommer de gjerne inn fra studio, det samme ekspertkommentatorene, ja. Og så de snakker i hvert fall fotball, men vi ser jo bare en gjeng som går rundt, som står i en ring og snakker, det jo egentlig kjedelig TV,
0: ja, ja.
1: Så akkurat det om de viser reklame der, jeg vet ikke hvordan det irriterer i forhold til å ikke ha reklame, for man har jo hatt reklame i ishockey, i puck-dropping av puck i mange år, ja. Og i håndball har man jo i... Ja, de har noen pauser så de, ja. Så de skal snakke sammen i.
0: Oh, ja, okay.
1: Ja, kommer ikke akkurat.
0: Time out?
1: Ja, mer eller mindre. Ja. Ja. Så det jo vant med de i andre idretter. Og det jo mange som trodde at det vil komme og i varpauser.
0: Okay.
1: Reklame.
0: Men det liksom, det kan du ikke forutse igjen.
1: Nei, det litt vanskelig. Puck-dropping, vet du nesten nøyaktig hvor lenge vil være. En varpause kan jo være alt fra 10 sekunder til 10 minutter. Ja, det kan jo det. Begge deler har jo skjedd. 10 sekunder og 10 minutter.
0: Ja.
1: Så det er litt uforutsigbart. Det var forresten noen som bommet der, visst nok, i en kamp i Champions League-gruppespill i år, hvor Manchester City hadde fått straffe, og så drøyde det litt, og så dommeren ute skal sjekke på TV-en, og så visste de reklame også, når reklamen er over, så har Haaland skåret på straffen.
0: Oi!
1: Ja, ikke sant? De har prøvd seg, men jeg lurer på om det var kanskje et misstak.
0: Ja.
1: Men hva skal vi se på i en sånn drikkepause der, som vi snakker om her nå? Hva er det vi ønsker i en sånn drikkepause?
0: Ja,
1: er det reklame, eller er det å få eksperter fra studio?
0: Ja, altså, jeg vil jo ha eksperterne fra studio, og få en analyse over det som har skjedd de siste 20 minutterne da. Og hva som kan vente oss foran, hva vi skal være oppmerksomme på, og så videre. Jeg føler de legger på en måte litt presta på sånne som NRK, som faktisk må være forberedt på det, og produsere mer enn det de ellers ville gjort. Så det gjør jo bare at produksjonen blir enda mer kostbare, tenker jeg, altså sånn økonomisk sett. Men for oss som er serer, jeg tror NRK takler det der veldig bra. Jeg vil tippe at TV2 kjører reklame, de vil jo tjene penger.
1: Så
0: for deg så er det sikkert at det er helt topp.
1: Ja, men det er litt kunstigt uansett hva du gjør i en sånn drikkepause, for de 4 minutterne der, det altså, passer ikke altså.
0: Altså, jeg må jo bare innrømme og si at jeg ville helst vært foruten.
1: Ja.
0: Jeg synes det er greit at det er sammenheng i dette her, altså.
1: Og vi håper og tror, kanskje vi skal tro at det er på grunn av varmen, og bare det.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, det er
0: ikke det. Det er bare påskudd. Ja. Altså, du har jo hatt fotball-VM i Midtøsten. Jeg mener, jeg snakker om temperatur.
1: Ja.
0: Der kan det bli 50 grader. Ja. Det er ikke nærheten av det her.
1: Nei.
0: Så det høres litt kunstigt ut. Det gjør det altså. Dette er amerikansk, rett og slett.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Fotball-VM, hot or not?
1: Fotball-VM er hot. Drikk pause, not.

Elspor Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Med utføreasfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se elspor-asfalt.no eller finn oss på Facebook. Elspor Asfalt.

0: her er de lokale nyhetene. Karmøy-selskapet Vassbakk & Stol har sammen med Skanska vunnet en milliardkontrakt for oppgraderingen av Lærdalstunnelen. Kontrakten har en verdi på 1,6 milliarder kroner, og arbeidet skal pågå frem til høsten 2029. To av Vestlandets største boligbyggerlag slår seg sammen til det nye selskapet Webel. Det nye boligbyggerlaget får 115 000 medlemmer og skal dekke området fra Haugesund til Stryn. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme på 5,36 milliarder kroner for E134 Røldal-Seljestad. Prosjektet skal bidra til bedre fremkommelighet og trygge forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt til ett år og en måneds betinget fengsel etter en rekke tilfeller av snikfilming og nattlig inntrenging i boliger på Haugalandet. Retten mener handlingene har påført flere av offrene alvorlige psykiske belastninger. Reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os legges ut på høring nå på mandag. Prosjektet omfatter 55 kilometer ny E39 og den planlagte flytebroa over Bjørnafjorden. Og meteorologenes sesongvarsel peker mot en varmere sommer enn normalt på Vestlandet. Det er 65% sannsynlighet for temperaturer over normalen gjennom både juli, august og september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Billigstra har alltid bilen.
3: Bilekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bilekstra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Yay! Hei,
6: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det solgte 7,6% flere brukte hytter så langt i 2026 enn i samme periode i fjor. Det melder Eiendom Norge i en pressemelding. Det oppsiktsvekkende at hyttemarkedet så sterkt med dagens rentenivå og en betydelig økning i eiekostnadene de siste årene, det sier administrerende direktør Henning Lauritsen i en pressemelding. Hytteprisene falt med 1,2% i første halvdel av 2026. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme for riksveiprosjektet 134 Røldal-Seljestad. Prosjektet får nå en ramme på 5,36 milliarder kroner. Vedtaket betyr at Samferdselsdepartementet kan gjennomføre det tidligere godkjente investeringsprosjektet innforbi den nye kostnadsrammen. I natt så var det en voldshendelse på en adresse på Bømlo. En dame i 30-årene ble tilsett av ambulansepersonell. Politiet var på stedet og pågrep en mann i 40-årene, og sak ble opprettet. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Visepresident i USA J.D. Vance tar sjefen Donald Trump i forsvar i et intervju med ABC News, og hevder at det var Trump som meldte Jeffrey Epstein til myndighetene.
2: Samtidig påpeker CNN at politiet allerede var i full gang med etterforskningen da Trump uttalte seg. Vance sier han stiller spørsmål ved Epstein-saken, og innrømmer at han en konspirasjonsteoretiker når det gjelder Epstein.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 30-årene fra Trøndelag dømt til 5,5 års fengsel i Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Kirsti Sparbo død. Sparbo ble oppdaget som 17-åring og har en lang og innholdsrik karriere. Hun vant Melodi Grand Prix 4 ganger, blant annet med denne slageren. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Den folkekjære artisten og skuespilleren ble 79 år gammel. Billettene til gitarkammeratenes 20-årsjubileum 10. april neste år ble revet bort. Nå setter de opp ekstra konsert kvelden i forveien. Også den forrige konserten med Kurt Nilsen, Espen Lind, Askild Holm og Alejandro Fuentes i Oslo Spektrum for 7 år siden ble utsolgt raskt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Cut and go! Du for sør? Petten Lå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lå mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåast.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid med alle de gode oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Været presenteret av
1: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
2: Det venter skya. Sør-sørøst. Lett bris. 17 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Med nordmenn med knaske på piller som aldri før, hvis en ny undersøkelse som Statistisk sentralbyrå har gjort. Helsekonsumet har økt med 215 milliarder kroner på 25 år. Ja, i himmelens navn, hva de holder på med? Knaske med piller til alt mulig rart nå?
3: Ja, vi kom hit amerikanerne der og altså, for der og har de hatt i åravis, altså, eller årtier får vi si, at de bare til hiva i seg noen piller, enten du har det eller det, symptomet.
2: Ja.
3: Ja, så det piller for alt mulig.
2: Ja, altså hvis du i USA og du setter på fjernsyn, så det for det første ekstremt mye reklame. Det går sjeldent mer enn 5 minutter mellom hver gang det reklame, og det meste av reklamen, det jo da for forskjellige typer piller og helseprodukter faktisk. Så det galskap altså.
3: Om det og så merkte jeg det at det symptomer disse pillene tar, de tar ikke sykdommen.
2: Nei.
3: For da ble det slutt på hele pillindustrien.
2: Ja.
3: Men symptomene, sånn at de blir klare i hovedet eller får dempet denne smerten som sitter her og der. Ja, noen timer før de må ha flere piller.
2: Gjennomsnittet per innbygger i Norge 50 000 kroner til helsetjenester og legemidler i året. Han Alf bruker ikke så mye.
3: Nei,
2: 50 000 i året.
3: Jeg bruker ikke 5 kroner, skal jeg si deg. Det lett. Også er jeg så gammel nå at hvis det et eller annet så får jeg det på blå resept.
2: Ja.
3: Så det koster meg ingen verdens ting.
2: Skiftet reservedel og alt mulig, han Alf.
3: Ja da, så, men det en del folk altså, de har vært sitt til at her må man ha det og det og det.
2: Men det jo egenandeler og sånne ting, altså vi betaler jo ikke alt selv når det noe. Gjennomsnitt, til tross for at kostnaden 50 000, så betaler bare hver enkelt av oss ca. 7200 kroner av egen lomma, og av disse helsetjenestene så det tannlegen som koster mest.
3: Det stemmer, for den av alle ting, så skal ikke tennene høre til legemet vårt altså, men resten av legemet, jo det skal man ha den og den særordningen for, men disse private praktiserende tannlegerne altså, jo de skal ha full honorar, og de ikke billige.
2: Ja, men hva gjør han Alf da? Har du en offentlig tannlegger du går til da, eller?
3: Nei, altså, jeg må...
2: Fylkeskommunen har jo et tilbud.
3: Ja, de har vist det, men jeg går til en gammel tannlege som ikke har studiegjeld og har erfaring og...
2: Lave kostnader.
3: Ja, og så ser han at det er et lite skithål, så det kan vente, ikke sant?
2: Ja.
3: Han tar bare det som nødvendigt.
2: Ja.
3: Men det er disse unge som har studiegjeld og forskjellig, altså.
2: Ja.
3: De kan aldri båre nok, altså.
2: Ja, og de vil helst gi deg ekstra mye bedøvelse også. Og så hvis du sier nei, fordi det koster jo mye penger å ta bedøvelse også, så hvis du sier nei, nei, jeg trenger ikke bedøvelse, så spør de, ja, er du sikker? Fordi de tjener jo gode penger på det.
3: Om det ja. Også med disse moderne kvikkebårene, det jo ikke noe lidelse i det hele tatt, altså. Også har denne her fæle bedøvelsen med hevelse og symptomer etterpå, altså.
2: Ja.
3: Ja, for du går jo som en liten vannskapning i trynet etterpå, altså.
2: Ja, hvis du får bedøvelse, ja.
3: Ja, det ser jo ikke pent ut i det hele tatt.
2: Er ikke det behageligt heller?
3: Nei, det er behagelig.
2: Så det er ikke noen poeng?
3: Og så 2-3 minutter med denne her enormt raske båren, altså.
2: Det er jo ikke noe problem.
3: Ingen lidelse i det hele tatt, altså, men det er en del folk som er så forferdelig redde.
2: De vil heller gå rundt flere timer etterpå og være helt bedøft i halve trynet.
3: Ja, da. Se ut som en kjøttkake omtrent i kjeften, altså. Det er jo fryktelig.
2: Det blir ikke aktuelt for han, Alf, å ta noen bedøvelse, skjønner jeg.
3: Ikke tale om. Eneste når det en rotfølging, da kan det være så vondt at det da... Ja, du får ikke lov. Tannlegen insisterer da, altså, jeg tar ikke noe rotfølging på deg uten bedøvelse.
2: Men altså, noen store mengder med piller på en halv, det blir ikke aktuelt.
3: Nick bevares altså da.

0: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Og her de lokale nyhetene. Karmøy-selskapet Vassbakko Stol har sammen med Skanska vunnet en milliardkontrakt for oppgraderingen av Lærdalstunnelen. Kontrakten har en verdi på 1,6 milliarder kroner, og arbeidet skal pågå frem til høsten 2029. To av Vestlandets største boligbyggerlag slår seg sammen til det nye selskapet Webel. Det nye boligbyggerlaget får 115 000 medlemmer og skal dekke området fra Haugesund til Stryn. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme på 5,36 milliarder kroner for E134 Røldal-Seljestad. Prosjektet skal bidra til bedre fremkommelighet og trygge forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt til ett år og en måneds betinget fengsel etter en rekke tilfeller av snikfilming og nattlig inntrenging i boliger på Haugalandet. Retten mener handlingene har påført flere av offrene alvorlige psykiske belastninger. Reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os legges ut på høring nå på mandag. Prosjektet omfatter 55 kilometer ny E39 og den planlagte flytebroa over Bjørnafjorden. Og meteorologenes sesongvarsel peker mot en varmere sommer enn normalt på Vestlandet. Det er 65% sannsynlighet for temperaturer over normalen gjennom både juli, august og september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
7: Jo, det er oss det, Geir.
8: Ja, det er oss det, Håvik.
9: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesedkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I tolvtiden i dag så rykker nødetaten ut en brann i Aksdal i Tysvær. Denne brannen skal oppstått i Tysværveien. Vaktleder Svein Nesse på 110-sentralen sier det var full fyr i boligen da de kom til stedet. Brannvesenet de har startet med slukking. I morgentimen i dag så meldte Ullensvang kommune at det hadde gått et steinsprang på Valdalsveien, omtrent 1,5 kilometer fra dammen. Valdalsveien derfor stengt på ubestemt tid. Ullensvang kommune jobber med å løse situasjonen. Totalt 118 elever møtte ikke på skolen den dagen Karmøy-skolene markerte mangfold og inkludering med heising av regnbueflagget. Flest fravær ble registrert ved Sevland skole. En 19 år gammel mann i Rogaland må gjennom en ny rettssak i England etter at juryen ikke klarte å bli enige om skyldspørsmålet i den omfattende Foxtrot-saken. Norge beholder sjetteplassen blant Europas dyreste land, samtidig krymper prisforskjellen til Sverige, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lite vann i magasinene og sen snøsmelting førte til at strømprisen i mai ble høyere enn normalt for årstiden. Du leser mer om disse sakene nå på våre nettsider radioh.no. Jeg Espen, gir deg nå mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Sjøholtsdalen. Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Hele Libanon må brenne, sier Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. I natt ble minst 15 personer drept i israelske angrep i Libanon. Det skaper usikkerhet om fredsavtalen mellom USA og Iran.
2: Sikkerhetsministeren mener israelske liv og sikkerhet går foran alt annet, også hensynet til USA. Natt til mandag kunngjorde USA og Iran en avtale som blant annet omfattet stans i krigføringen i Libanon. Israel var ikke part i forhandlingene.
1: Reporter Miriam Alsvik. En kvinne pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Trondheim i april. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Regjeringen vil ha forbud mot import og eksport av varer fra israelske bosetninger i Palestina. I dag sender de forslag om handelsforbud på høring. Kirsti Sparbo død. Sparbo ble oppdaget som 17-åring og hadde en lang og innholdsrik karriere. Hun vant Melodi Grand Prix 4 ganger, blant annet med denne slageren. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Den folkekjære artisten og skuespilleren ble 79 år gammel. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Velkommen til Fjell. 19-21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

ut med deg. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: været presentert av
1: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobiasen, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Det venter skya. Sør-sørøst. Lett bris. 19 grader.
0: Været ble presentert av
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
5: Sunnhordland fasadevask.
6: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Galan.
1: De kaver nå på, disse her småpartiene, og allianser trenger de for å ha noe de skulle ha sagt. Så nå har KrF funnet på noe nytt.
2: Ja, hva var det vi fant ut at de kalte det for?
1: Sunn fornuft-alliansen.
2: Ja, og da må du stemme på enten KrF, Senterpartiet, Høyre eller FRP, var det ikke så?
1: Jeg vet ikke.
2: Jo, det var de fire, så han ville bytte ut Venstre med Senterpartiet.
1: Ja, så han ville ikke samarbeide med Venstre.
2: Nei, for han mener at de har spilt seg selv litt vekk, og de har det jo på en måte gjort da.
1: Ja, men altså, Senterpartiet er et sentrumsparti, og de ønsker å være et sentrumsparti, og de ønsker å være tydelige som et sentrumsparti. Så for de å samarbeide med FRP, tror jeg du kan bare glemme. Altså, det der får du ikke til. Og så har du det akkurat det samme den andre veien. De vil heller ikke samarbeide med Rødt og SV.
2: Nei.
1: Så de vil være et sentrumsparti, og da er det liksom først og fremst Arbeiderpartiet de vil samarbeide med. Ikke sant? Altså, du har liksom fløyene som har vokst frem.
2: Ja.
1: Og hvis ikke Senterpartiet da greier å stå fast på sin politikk i sentrum, så har de utspilt sin rolle. Da må de plutselig ta et valg. Skal du gå til høyre eller skal du gå til venstre? At Senterpartiet plutselig skal låse seg opp imot KrF, det tror de bare kan skyte av hvite pilete. Og det er vel det Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har gitt uttrykk for etter utspillet fra Ulstein, lederne i KrF.
2: Han har allerede vært og signalisert det, ja, at det er aktuelt. Ja. Og det som sagt er så lenge til valg også. Altså, vi har jo det stortingsmandatene vi har.
1: Ja.
2: I over 3 år til, nesten 3 år til.
1: Ja.
2: Så det er det...
1: Og det er sak til sak, det er mindretalsregjering vi har, ja. Og det fungerer helt greit. Og det viser at det norske demokratiet er rimelig solid, i motsetning til hva vi ser i USA for eksempel.
2: Ja, ja.
1: Så nei, vi skal være fornøyde med at det fungerer sånn som det gjør. Og så skal det jo bli spennende, som du sier, i forhold til kommune- og fylkestingsvalget, for nå er det veldig mange fremstående lokalpolitikere og fylkespolitikere
2: som har... Til, faktisk.
1: Ja, som har meldt avbud og ikke vil stille til en ny periode. Og her lokalt er det ganske mange flinke, dyktige folk som har funnet ut at nå er det nok. Og mange av dem har holdt på lenge. Og så Virdal, for eksempel, inne i Vindafjord. Han har holdt på i 16 år, tror jeg.
2: Ja.
1: Og så har du andre i Haugesund og Karmøy og så videre, som har holdt på veldig, veldig lenge.
2: Ja da.
1: Så jeg forstår jo det at nå er det nok. Så må du slippe andre til. Og jeg er helt sikker på at det er andre som kommer inn og tar deres plass og gjør en minst like god jobb. Så det har vist seg gang på gang at når fyrtårnet på en måte trekker seg, så kommer det nye inn og vokser opp. Så det skal bli spennende å se.
2: Men på Stortinget, der er det tutti-frutti-partiene som kommer til å ha samarbeid i 3 år til.
1: Ja, så det er tutti-frutti så det holder.
2: Ja.
1: Så det kan bli mye underholdning fremover.
2: Det blir det jo.
1: Ja, og så han Støre, han skal få rimelig god tid til å bli enda mer grå i håret.
2: Ok,
1: ja. Ja, det tror jeg på. Tutti frutti, hot or not?
2: Ja.

0: kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Og her de lokale nyhetene. I Aksdal måtte brannvesenet rykke ut etter melding om brann I kledningen på en bygning I Tysvårveien og I ettermiddag. Brannen ble raskt slukket, ingen personer ble skadet og politiet har opprettet sak. På Bømlo ble kvinna I 30-årene skadet etter en voldshendelse I natt. En mann I 40-årene pågrepet og mistenkt for kroppskrenkelse. Politiet opplyser at partene kjente hverandre fra før. Tall fra Karmøy kommune viser at 118 elever var borte fra undervisningen da skolene I Karmøy markerte Pride ved heising av regnbueflagget 12. juni. Flest fravær hadde Sevland skole. En 19 år gammel mann fra Rogaland må gjennom en ny rettsak I Storbritannia etter at juryen ikke klarte å bli enige I den såkalte Foxtrot-saken. Den unge mannen nekte straffskyld for drapsforbund, men har erkjent ulovlig våpenbesittelse. Og to studenter skal I sommer utvikle undervisningsopplegget med kunstig intelligens for Karmøy-skolen. Målet å lære elevene ansvarlig bruk av KI, og samtidig gi lærerne nye verktøy I undervisningen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesedkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: Radio Haugaland underholdningskanalen.
1: Tidligere i dag kom det inn en melding om brann i Tysværveien i Aksdal i Tysvær. Vaktleder Svein Nesse på 110-sentralen sa at det var full fyr i boligen da de kom til stedet. Klokka 12.10 så meldte brannvesenet at de hadde slukket brannen. Det skal ha vært brann i kledning, og det er forløpig uvisst hva som har forårsaket brannen. Ingen er skadet, og politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, og sak er opprettet. En motorsykkel velta og havna ut av Suleskarveien i Sirdal, rett vest for Flogebakkene, i dag fredag formiddag. Det skal dreie seg om en såkalt singelulykke, før en mann i 50-årene ble fraktet til SUS. I morgentimen i dag så meldte Ullensvang kommune at det hadde gått et steinsprang på Valdalsveien, omtrent 1,5 kilometer fra dammen. Valdalsveien er derfor

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Her VG-nyhetene. En 39 år gammel kvinne ble funnet død i Porsgrunn tirsdag morgen, og hennes 5 år gamle sønn ble funnet hardt skadd. Hendelsen skjedde trolig mandag kveld, og gutten kan ha vært ute hele natten ifølge politiet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt. En kvinne pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Trondheim i april. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret for barns læring og varsler nå aldersgrenser for bruk av kunstig intelligens i skolen.
2: Elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal i fotball-VM i USA. Dette blir deres første offisielle oppdrag etter at mamma kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig... Pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Ta turen til vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Radio Haugaland. Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag i, sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
7: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: været presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
1: Det venter skyer. Sør-sørøst. Laberbris. 19 grader.
0: Været ble presentert av Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: I dag, 19. juni, så det første utfallsdag for mange for sommerferien, og det kan også bety kø rundt omkring. På E39 mot Feiekaien på Halhjem går det fortsatt i sirup. Klokka 12.46 I dag strakker køen seg helt til Bjørnafjorden politistasjon, og det mange grunner for at det kø, utenom at det første utfallsdag. Mange skal også til Stavanger I helgen, der det både NM for skolekorps og fotballcup. Tidligere I dag kom det inn melding om brann I Tysværveien I Aksdal I Tysvær. Vaktleder Svein Nesse på 110-sentralen sa at det var full fyr I boligen da de kom til stedet. Klokka 12.10 så meldte brannvesenet at de hadde slukket brannen. Det skal ha vært brann I kledning, og det forløpig uvisst hva som har forårsaket brannen. Ingen skadet, og politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, og sak opprettet.
1: Høyre Langen, hit 40 stasjoner.

0: Welcome. Number one hit music station. Med dagens
1: største hits. Radio Haugaland. I morgentimen i dag så meldte Ullensvang kommune at det hadde gått et steinsprang på Valdalsveien, omtrent 1,5 kilometer fra dammen. Valdalsveien derfor stengt på ubestemt tid. Ullensvang kommune jobber med å løse situasjonen. En motorsykkel velta og havna ut av Suleskarveien i Sirdal, rett vest for Flogebakkene, i dag fredag formiddag. Det skal dreie seg om en såkalt singelulykke, før en mann i 50-årene ble fraktet til SUS. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme for riksveiprosjektet 134 Røldal-Seljestad. Prosjektet får nå en ramme på 5,36 milliarder kroner. Vedtaket betyr at Samferdselsdepartementet kan gjennomføre det tidligere godkjente investeringsprosjektet innforbi den nye kostnadsrammen. Jeg Espen, gir deg nå med hits.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Helgala.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Og her de lokale nyhetene. I Aksdal måtte brannvesenet rykke ut etter melding om brann I kledningen på en bygning I Tysværveien nå I ettermiddag. Brannen ble raskt slukket, ingen personer ble skadet og politiet har opprettet sak. På Bømlo ble kvinner I 30-årene skadet etter en voldshendelse I natt. En mann I 40-årene pågrepet og mistenkt for kroppskrenkelse. Politiet opplyser at partene kjente hverandre fra før. Tall fra Karmøy kommune viser at 118 elever var borte fra undervisningen da skolene I Karmøy markerte Pride ved heising av regnbueflagget 12. juni. Flest fravær hadde Sevland skole. En 19 år gammel mann fra Rogaland må gjennom en ny rettssak I Storbritannia etter at juryen ikke klarte å bli enige I den såkalte Foxtrot-saken. Den unge mannen nekter straffskyld for drapsforbund, men har erkjent ulovlig våpenbesittelse. Og to studenter skal I sommer utvikle undervisningsopplegget med kunstig intelligens for Karmøy-skolen. Målet å lære elevene ansvarlig bruk av KI, og samtidig gi lærerne nye verktøy I undervisningen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på
3: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: dagens største hit. Radio Haugaland. Radio
1: Haugaland. I dag 19. juni så det første utfartsdag for mange for sommerferien, og det kan også bety køer rundt omkring. På E39 mot Feiekaien på Halhjem går det fortsatt i sirup. Klokka 12.46 i dag strekker køen seg helt til Bjørnafjorden politistasjon, og det mange grunner for at det kø, utenom at det første utfartsdag. Mange skal også til Stavanger i helgen, der det både NM for skolekorps og fotballcup. I Mortavika, Arsvågen sambandet over Buknafjorden det satt en ekstra ferge i dag. Det sendte ut farvarsel om høye temperaturer i store deler av Europa i helgen. I Paris for eksempel kan det bli opp i 40 grader. Hetebølge en av de dødeligste værfenomenene, særlig for de som har redusert helse eller har små barn, sier vakthavende meteorolog Patrick Stoll til NTB.
2: Høyland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien. Kom og

0: sulten i Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere egen håndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd.
2: De to ble funnet i terreng i Porsgrunn tirsdag morgen og skal ha falt fra stor høyde. Politiet mener hendelsen trolig skjedde mandag kveld og at femåringen lå ute hele natta. Kvinnen og gutten hadde vært savnet fra dagen før etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt etter dem.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann i 70-årene død etter en drukningsulykke i Målselve i dag. Politiet i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. To personer tiltalt etter grunnstøtingen med et 135 meter langt konteinerskip på Byneset i Trondheim i fjor, opplyser politiet. De to kapteinen, en nederlandsk mann i 60-årene og andre styrmann, en ukrainsk mann i 30-årene. Norge et av de beste lagene i VM, det sier Senegal-stjernen Sadio Mané til VG foran oppgjøret mellom de to nasjonene natt til mandag. Kaptein Kalidou Koulibaly legger til at de vil gjøre alt de kan for å stoppe Erling Braut Haaland. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
5: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio
6: Haugaland. Ettermiddagen i gang på Radio Haugaland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
7: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Været presentert av
1: Velkommen til Samsons After Work Middag og dessert kun 299 Alle dager fra 16 til 19 Samson, god mat, god stemning på kajen
2: Det venter skya Sør sørøst Laberbris 20 grader
0: Været ble presentert av
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no Vi ses.

0: Radio Rødland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: En mann I 20-årene dømt etter at han tok seg inn på soverommet til flere unge kvinner på Haugalandet og filmet dem mens de sov. Det totalt 15 kvinner og to menn som fornærmet I saken. Forholdene skjedde I en periode mellom 2021 og 2023. Flere av de fornærmede har fortalt om psykiske vansker, søvnproblemer og at de har følt seg utrygge som følge av hendelsene. Mannen nekter straffeskyld for 4 av totalt 27 tiltalepunkt, skriver Haugesunds avis. Retten mener det ikke holdepunkter for at mannen vil pådra seg flere straffbare forhold. Han dømt til betinget fengsel I 1 år og 1 måned. I tillegg dømmes han til å betale erstatning på nær 300 000 kroner til 9 av de fornærmede. Nødetaten rykte tidligere dag ut en brann I Tysvær ved Tysværveien I Aksdal. Vaktleder Svein Nesse på 110-sentralen sa at det var full fyr I boligen da de kom til stedet. Klokka 12.10 meldte brannvesenet at de hadde klart å slukke brannen. Det skulle vært brann I kledningen. Ingen ble skadet, og politiet har gjennomført åstedsundersøkelser. Sak ble opprettet, og på bakgrunn av vitneopplysninger en mann I 30-årene pågrepet, og politiet vil undersøke om man har noe med denne brannen å gjøre.
3: Høygaland, en hit 40 stasjon.

0: Radio Haugaland Underholdningskanal.
1: Det er første utfallsdag I dag I sommerferien, det 19. juni, og det betyr også at det kan være køer, enkelte plasser, så vær obs. I Mortavika, Arsvågensambandet over Boknafjorden det satt en ekstra ferie I dag. Totalt 118 elever møtte ikke på skolen den dagen Karmøy-skolene markerte mangfold og inkludering med heising av regnbueflagget. Flest fravær ble registrert ved Sevland skole. En 19 år gammel mann I Rogaland må gjennom en ny rettssak I England etter at juryen ikke klarte å bli enige om skyldspørsmålet I den omfattende Foxtrot-saken. Norge beholder sjetteplassen blant Europas dyreste land, samtidig krymper prisforskjellen til Sverige, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lite vann I magasinene og sen snøsmelting førte til at strømprisen I mai ble høyere enn normalt for årstiden. Du leser mer om disse sakene nå på våre nettsider, radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. I Aksdal måtte brannvesenet rykke ut etter melding om brann i kledningen på en bygning i Tysvårveien nå i ettermiddag. Brannen ble raskt slukket, ingen personer ble skadet og politiet har opprettet sak. På Bømlo ble kvinner i 30-årene skadet etter en voldshendelse i natt. En mann i 40-årene pågrepet og mistenkt for kroppskrenkelse. Politiet opplyser at partene kjente hverandre fra før. Tall fra Karmøy kommune viser at 118 elever var borte fra undervisningen da skolene i Karmøy markerte Pride ved heising av regnbueflagget 12. juni. Flest fravær hadde Sevland skole. En 19 år gammel mann fra Rogaland må gjennom en ny rettssak i Storbritannia etter at juryen ikke klarte å bli enige i den såkalte Foxtrot-saken. Den unge mannen nekter straffskyld for drapsforbund, men har erkjent ulovlig våpenbesittelse. Og to studenter skal i sommer utvikle undervisningsopplegget med kunstig intelligens for Karmøy-skolen. Målet å lære elevene ansvarlig bruk av KI, og samtidig gi lærerne nye verktøy i undervisningen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Billigst jeg har alltid bilen.
0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse. Takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Høyanger setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium i drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller, melder NTB. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Israel og Hezbollah er enige om en ny våpenhvile, det melder en ikke navngitt kilde til Reuters. USA og Qatar har bidratt til å få avtalen i land med hjelp fra Iran. Fysiske bøker må prioriteres foran bruk av skjerm i skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Riksrevisjonen slo tidligere denne uken fast at stadig flere elever sliter med lesing og skriving.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning.
1: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
7: Radio Helgaland.
8: God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen i studio. Dette er lyden av Haugaland.

0: wäre präsentiert auf
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter skyer, sør-sørøst, laberbris, 20 grader.
0: Været ble presentert av
3: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesterramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Odd Bjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

0: Radio Helgeland, underholdningskanal.
1: En mann I 20-årene dømt etter at han tok seg inn på soverommet til flere unge kvinner på Haugalandet og filmet dem mens de sov. Det totalt 15 kvinner og to menn som fornærmet I saken. Forholdene skjedde I en periode mellom 2021 og 2023. Flere av de fornærmede har fortalt om psykiske vansker og søvnproblemer og at de har følt seg utrygge som følge av hendelsene. Mannen nekter straffeskyld for 4 av totalt 27 tiltalepunkt, skriver Haugesunds Avis. Retten mener det ikke holdepunkter for at mannen vil påta seg flere straffbare forhold. Han dømt til betinget fengsel I 1 år og 1 måned. I tillegg dømmes han til å betale erstatning på nær 300 000 kroner til 9 av de fornærmede. Meteorologenes sesongvarsel peker mot en varm sommer og tidlig høst på Vestlandet. For juli, august og september det 65% sannsynlighet for at temperaturen blir høyere enn normalt.
2: Radio Helgeland, en hit 40-stasjon.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Nødetatene rykte tidligere i dag ut en brann I Tysvær ved Tysværveien I Aksdal. Verkleder Svein Nesse på 110-sentralen sa at det var full fyr I boligen da de kom til stedet. Klokka 12.10 meldte brannvesenet at de hadde klart å slukke brannen. Det skulle vært brann I kledningen. Ingen ble skadet, og politiet har gjennomført åstedsundersøkelser. Sak ble opprettet, og på bakgrunn av vittneopplysninger en mann I 30-årene pågrepet, og politiet vil undersøke om man har noe med denne brannen å gjøre. Det sendte ut farvarsel om høye temperaturer I store deler av Europa I helgen. I Paris for eksempel kan det bli opp I 40 grader. Hetebølge en av de dødeligste værfenomenene, særlig for de som har redusert helse eller har små barn, sier vakthavende meteorolog Patrick Stoll til NTB. EG Espen gir deg nå mer hits.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
1: Og her de lokale nyhetene. I Aksdal måtte brannvesenet rykke ut etter melding om brann I kledningen på en bygning I Tusvårveien nå I ettermiddag. Brannen ble raskt slukket, ingen personer ble skadet og politiet har opprettet sak. På Bømlo ble kvinner I 30-årene skadet etter en voldshendelse I natt. En mann I 40-årene pågrepet og mistenkt for kroppskrenkelse. Politiet opplyser at partene kjente hverandre fra før. Tall fra Karmøy kommune viser at 118 elever var borte fra undervisningen da skolene I Karmøy markerte Pride ved heising av regnbueflagget 12. juni. Flest fravær hadde Sevland skole. En 19 år gammel mann fra Rogaland må gjennom en ny rettssak I Storbritannia etter at juryen ikke klarte å bli enige I den såkalte Foxtrot-saken. Den unge mannen nekter straffskyld for drapsforbund, men har erkjent ulovlig våpenbesittelse. Og to studenter skal I sommer utvikle undervisningsopplegget med kunstig intelligens for Karmøy-skolen. Målet å lære elevene ansvarlig bruk av KI, og samtidig gi lærerne nye verktøy I undervisningen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig!
5: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
6: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Rádiu Haugaland. Rádio Haugaland.
1: Det er første utfallsdag I dag I sommerferien, det 19. juni, og det betyr også at det kan være køer enkelte plasser, så vær obs. Meteorologenes sesongvarsel peker mot en varm sommer og tidlig høst på Vestlandet. For juli, august og september det 65% sannsynlighet for at temperaturen blir høyere enn normalt. Totalt 118 elever møtte ikke på skolen den dagen Karmøy-skolene markerte mangfold og inkludering med heising av regnbueflagget. Flest fravær ble registrert ved Sevland skole. En 19 år gammel mann I Rogaland må gjennom en ny rettssak I England etter at juryen ikke klarte å bli enige om skyldspørsmålet I den omfattende Foxtrot-saken. Norge beholder sjetteplassen blant Europas dyreste land, samtidig krymper prisforskjellen til Sverige, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lite vann I magasinene og sen snøsmelting førte til at strømprisen I mai ble høyere enn normalt for årstiden. Du leser mer om disse sakene nå på våre nettsider, radioh.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.
3: Legg!

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Hei du! Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Høyanger setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium i drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller, melder NTB. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Israel og Hizbollah er enige om en ny våpenhvile, det melder en ikke navngitt kilde til Reuters. USA og Qatar har bidratt til å få avtalen i land med hjelp fra Iran. Fysiske bøker må prioriteres foran bruk av skjerm i skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Riksrevisjonen slo tidligere denne uken fast at stadig flere elever sliter med lesing og skriving.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Ta turen til vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Fjerde, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skya, sør-sør-øst, laberbris, 21 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss, det, Geir.
4: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
1: Og her de lokale nyhetene. I Aksdal måtte brannvesenet rykke ut etter melding om brann i kledningen på en bygning i Tysvårveien og i ettermiddag. Brannen ble raskt slukket, ingen personer ble skadet og politiet har opprettet sak. På Bømlo ble kvinna i 30-årene skadet etter en voldshendelse i natt. En mann i 40-årene pågrepet og mistenkt for kroppskrenkelse. Politiet opplyser at partene kjente hverandre fra før. Tall fra Karmøy kommune viser at 118 elever var borte fra undervisningen da skolene i Karmøy markerte Pride ved heising av regnbueflagget 12. juni. Flest fravær hadde Sevland skole. En 19 år gammel mann fra Rogaland må gjennom en ny rettssak i Storbritannia etter at juryen ikke klarte å bli enige i den såkalte Foxtrot-saken. Den unge mannen nekter straffskyld for drapsforbund, men har erkjent ulovlig våpenbesittelse. Og to studenter skal i sommer utvikle undervisningsopplegget med kunstig intelligens for Karmøy-skolen. Målet er å lære elevene ansvarlig bruk av KI, og samtidig gi lærerne nye verktøy i undervisningen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
4: Mala på, mala på.
5: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
6: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
7: Radio Helgaland.
8: Talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Høyanger kommune setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium I drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere sin egen håndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd.
2: De to ble funnet I terrenget I Porsgrunn tirsdag morgen og skal ha falt fra stor høyde. Politiet mener hendelsen trolig skjedde mandag kveld og at femåringen lå ute hele natta. Kvinnen og gutten hadde vært savnet fra dagen før etter en brann I kvinnens leilighet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt etter dem.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Regjeringen går bort fra krav om tilfluktsrom I nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Brasilianeren Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal I fotball-VM på mandag, opplyser FIFA. 44-åringen delte ut 3 røde kort I Meksikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357.
4: Taxi 08181. Det alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugana Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet? Da ringer du til taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
5: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Fjerde, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skya, sør-sørøst, laberbris, 20 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slepp ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesekanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Tre menn tiltalt I en sak om narkotikaproduksjon på Romerike og hvitvasking av over 15 millioner kroner. 49-åringen og 53-åringen skal blant annet ha produsert store mengder amfetamin. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. En mann død etter en arbeidsulykke I nærheten av Stuåsen I Bamble I Telemark. Ifølge politiet jobbet avdøde med skoghogst da ulykken inntraff og han fikk et tre over seg. Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret for barns læring og varsler nå aldersgrenser for bruk av kunstig intelligens I skolen.
5: På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid.
4: Bredde Hangland sier VM-troppen vil være klar for å møte stjerner som Sadio Mané I kampen mot Senegal.
6: Det mange gode enkeltspillere der som vi må se opp for, og det har vi selvfølgelig gjennomanalysert og har en god plan på, og den planen får spillerne presentert nå I små drypp frem mot kampen og skal være godt forberedt til det.
4: I studio Frode Sti, nyheten for alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273.
8: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag Ankerfest Kulesedkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
9: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Vere, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter skyer, sør-sørøst, laberbris, 21 grader.
0: Været ble presentert av
2: Velkommen til Fjell! 19-21. Juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

0: Rogaland. Velkommen til fjells. 19-21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Her VG-nyhetene. Totalt mister 155 personer jobben fordi to tradisjonsrike trykkerier, Merkur Grafisk og Make Graphics, konkurs. Selskapene har tapt kampen mot økte kostnader, lavere etterspørsel og tøff konkurranse fra utlandet. Til sammen har de rundt 185 millioner kroner I gjeld. Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel, melder NTB. Han regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid. Under 2. verdenskrig var han aktiv I motstandsbevegelsen XU og ble senere etterretningstjenestens første assisterende direktør. Sør-Europa står overfor årets andre hetebølge. Temperaturen kan nå 40 grader flere steder I Europa, spesielt I Frankrike og Spania. Storbritannia kan slå sin varmerekord for juni med temperaturer over 35 grader. En ny rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
2: Deloitte, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske kommitté har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes frem som utfordringer. Vicepresident I NIF, Sondre Sande Gullor, oppfordrer politikerne til å investere I idrett og anlegg som en viktig motvekt til skjerm og stillesitting I fremtiden.
1: Reporter var Ellen Fredriksen I studio fra Oddesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Et løft for ditt hus.
6: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
5: Sunnhordland fasadevask.
7: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fjerde, presentert av
1: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
2: Det venter lett skya, sør-sørøst, lav og bris, 20 grader.
0: Været ble presentert av
1: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tung Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tung Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningsdalen.

Velkommen til Fjells! Midten etter 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, kniv...

0: blad, vesterramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røllasmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røllasmarknaden.no.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Totalt mister 155 personer I jobben fordi to tradisjonsrike trykkerier, Merkur Grafisk og Make Graphics, konkurs. Selskapene har tapt kampen mot økte kostnader, lavere etterspørsel og tøff konkurranse fra utlandet. Til sammen har de rundt 185 millioner kroner I gjeld. Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel, melder NTB. Han regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid. Under 2. verdenskrig var han aktiv I motstandsbevegelsen XU og ble senere etterretningstjenestens første assisterende direktør. Sør-Europa står overfor årets andre hetebølge. Temperaturen kan nå 40 grader flere steder I Europa, spesielt I Frankrike og Spania. Storbritannia kan slå sin varmerekord for juni med temperaturer over 35 grader. En ny rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
2: Deloitte, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes frem som utfordringer. Vicepresident I NIF Sondre Sande Gullor oppfordrer politikerne til å investere I idrett og anlegg som en viktig motvekt til skjerm og stillesitting I fremtiden.
1: Reporter var Ellen Fredriksen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Mala på
3: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala på.
5: Austefor Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefor asfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefor Asfalt.

Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: været presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
2: Det ventet delvis skyet, sørlig, lav og bris, 19 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Totalt mister 155 personer jobben fordi to tradisjonsrike trykkerier, Merkur Grafisk og Make Graphics, konkurs. Selskapene har tapt kampen mot økte kostnader, lavere etterspørsel og tøff konkurranse fra utlandet. Til sammen har de rundt 185 millioner kroner I gjeld. Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel, melder NTB. Han regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid. Under 2. verdenskrig var han aktiv I motstandsbevegelsen XU og ble senere etterretningstjenestens første assisterende direktør. Sør-Europa står overfor årets andre hetebølge. Temperaturen kan nå 40 grader.

0: Flere steder i Europa, spesielt i Frankrike og Spania. Storbritannia kan slå sin varmerekord for juni med temperaturer over 35 grader. En ny rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
1: Deloitte, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes fram som utfordringer. Vicepresident i NIF Sondre Sande Gullor oppfordrer politikerne til å investere i idrett og anlegg som en viktig motvekt til skjerm og stillesitting i fremtiden.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Været presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter klarvær. Sør-sørøst. Laberbris. 18 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trevis Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: motvekt til skjerm og stillesitting I fremtiden.
1: Reporter var Ellen Fredriksen I studio for Oddesti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

Ta turen til vakre Øskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni. Det

0: Her VG-nyhetene. Totalt mister 155 personer I jobben fordi to tradisjonsrike trykkerier, Merkur Grafisk og Make Graphics, konkurs. Selskapene har tapt kampen mot økte kostnader, lavere etterspørsel og tøff konkurranse fra utlandet. Til sammen har de rundt 185 millioner kroner I gjeld. Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel, melder NTB. Han regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid. Under 2. verdenskrig var han aktiv I motstandsbevegelsen XU og ble senere etterretningstjenestens første assisterende direktør. Sør-Europa står overfor årets andre hetebølge. Temperaturen kan nå 40 grader flere steder I Europa, spesielt I Frankrike og Spania. Storbritannia kan slå sin varmerekord for juni med temperaturer over 35 grader. En ny rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
1: Deloitte, Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes frem som utfordringer. Visepresident I NIF Sondre Sande Gullor oppfordrer politikerne til å investere I idrett og anlegg som en viktig motvekt til skjerm og stillesitting I fremtiden.
0: Reporter var Ellen Fredriksen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Fjells. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How Do You Hear? Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi.
2: Egil,
3: vent på meg, jeg kommer nå!
2: Ja, det tar helt av! Nei, altså, vi sitter i en tull i studio, og vi har mange gode historier, og vi gleder oss til å presentere disse sakene for deg. Vær med oss. Dette er Radio Haugaland i studio, Egil Martin Solberg og Lisa Lind.

0: Og så skal vi høre om to sultne jenter i Springfield i USA.
1: To sultne jenter?
0: Ja.
1: Det er kjedelig å være sultne, altså.
0: Det kan du si. Disse var vel veldig sultne da. De var inne på en vaffelbutikk.
1: Oi, vaffler er godt.
0: Vaffler er godt, vet du. Waffle House, det er vel ja, sikkert noe som er veldig populært dette her enda. Jeg ser for meg litt sånne belgiske vaffler, jeg, noe med masse
1: gøy på. Helt sikkert, og alt er så stort. Var det i USA, dette? Mm. Det er alt så stort, vet du, så det er sikkert dobbelt så store vaffler i forhold til hva man har her i Norge.
0: Ja, det kan være. Mm. Belgiske vaffler er jo litt annerledes. De er jo tjukkere, men de er utrolig mektige i hvert fall. Mm. Disse her, jentene her, de hadde spist for $400 i vaffler.
1: Jeg tror ikke vaffler er så dyre.
0: Nei.
1: Så da har de nok spist en del vaffler.
0: Noe er så utrolig med vaffler, faktisk.
1: Det er ikke meg.
0: Ja.
1: Det kan ikke ha vært små kvinner, dette.
0: Nei.
1: Uten å fornærme.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Så det som skjedde da, det var at når de fant ut hvor mye de hadde spist for,
1: ja,
0: så ble de ikke enige om hvem som skulle betale.
1: Nei, det skjønner jeg jo.
0: Så hun ena, hun sprang ut.
1: Oi!
0: Men det var et lite problem.
1: Dine and ditch, som det heter på amerikansk.
0: Dine and ditch, ja. Nei, hun satt seg fast i døra på vei ut.
1: Nemlig.
0: Så hun greide ikke å stikke av for regningen.

0: Har de fått med oss apexpert Lisa Lien i studio?
1: Ja.
0: Du, hva er forskjellen på kjimpans, bavian, gorilla og apekatt?
1: Åh, hjelpe meg. Apekatt har lange haler. Bavian, det sånn maling i ansiktet, indianermaling. Og kjimpanse, det ser ut som mennesker. Og gorilla, det sånne svære steroide apekatter.
0: Steroide apekatter.
1: Kort fortalt.
0: Ja, ja. Nå har det skjedd litt nye forskning.
1: Ja vel?
0: På kjimpanser, bavianer, gorillaer og apekatter.
1: Ok.
0: For å finne ut av kassa av disse her rasene da, som synes det er kjekkest å se på TV.
1: Ja, det høres ut som fornuftig forskning.
0: Ja, så de har rett og slett suttet de inn i bur.
1: Ofte.
0: Foran et TV og gitt de litt lyd, og så har de da overvåket de for å finne ut av hvordan de oppfører seg.
1: Rett og slett gjort de om til TV-slaver.
0: Ja. Ja, og nå viser det faktisk at apekatter blir, synes det er veldig kjekt å se på TV.
1: De gjør det, ja.
0: Mens gorillaer, bavianer og kjimpanser er ikke fullt så opptatt av hva som er på skjermen.
1: Ok.
0: I et av forsøkene her så fikk de en apekatt til å sitte ned og se på et helt program sammenhengende.
1: Oi, sant.
0: Men som oss mennesker, når reklamen kom, så fant han på noe annet å gjøre.

0: dersom du har leilighet I første etasje, I nærheten av et sted mange passerer?
1: Det litt kjedelig, vet du. Da må du passe på når du skal ut av dusjen og sånne ja. Ting.
0: Mm. Ja, men kanskje du har liksom dusjen inne på et bad, så du har døren lukket og sånne ting, at det ikke er nødvendigvis noe problem. Men når du sitter I stua og folk kikker inn til deg, sånt, det jo ikke noe sånn spesielt koselig.
1: Nei, ikke hvis du ekstremt, eller bortsett fra hvis du ekstremt oppmerksomhetssyk, da det sikkert kjekt, men ellers ja. Så må det nå være ubehagelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ser jeg for meg at hvis du nå en gang bor sånt, mm. så blir du vant med det. Du blir ja. Vant med alt mulig.
1: Du ser sikkert mange forskjellige føtter, ja. Hvis du bor I en kjellerleilighet I hvert fall.
0: Og så bare ser oppover
1: ja. Ja.
0: Men dette her en gateplan da.
1: Ja, det gateplan,
0: sånn at de som går forbi kan se ikke rett inn I hele leiligheten, men på kjøkkenet,
1: ja.
0: Der kan de se rett inn.
1: Men jeg har en løsning på det, vet du hva du kan gjøre da? I stedet for at du skal bli plaget til at de kikker inn på deg, så gir du blaffen I TV-en, du snur godstolen mot vinduet og sitter og ser på vinduet, så kan du sitte og stirre på deg I stedet for. Det bare ubehagelig for deg å se på deg, vet du. Så
0: ja,
1: da går de.
0: For da snur det seg med en gang.
1: Ja.
0: Ja. Vel, han fyren her, dette da fra Springfield I USA.
1: Simpsons-byen.
0: Dette Virginia, for sikkert
1: Virginia,
0: selv.
1: Ja.
0: Og denne karen her, han nå blitt anklaget for blotting.
1: Han som bor I den leiligheten?
0: Ja.
1: Ja, men det jeg sier, fordi selv om at du har bad sånn innerst, for dette kan jeg litt omkjenne, du.
0: Ja.
1: Så hender det jo at du kanskje for eksempel har noen klær på tørk på, ute I stua som du skal gå og hente.
0: Naken?
1: Ja, ja, det skjer. Det kan skje.
0: Ja, og hvis ja. Noen ser deg da, så kan du altså bli anklaget for blotting, til tross ja. For at du ditt eget hjem.
1: Ja.
0: Det kan faktisk skje, og det har skjedd altså I USA, og han fyren her, han forteller det, at han var trøtt en morgen og tenkte ikke over at folk kunne se han inne på kjøkkenet.
1: Nei.
0: Så han gikk og lagde seg en kopp kaffe.
1: I nettoen.
0: I nettoen. Før han gikk og satt seg med kjøkkenbordet.
1: Ja.
0: Og I mellomtida så var det altså noen som hadde sett han naken, og dermed så ble han politianmeldt.
1: Oi!

0: preke om det. Dersom der noen som veldig uenige og ikke greier å bli enige, hva kan de finne på da?
1: Hva gjør du da? Du tar også flippa coin, så dette på engelsk?
0: Ja, det kan du gjøre. Kroner mynt.
1: Ja.
0: Men her i denne historien så det en amerikaner og en russer som veldig uenige, og de må finne en løsning, så hva gjør de da? Det var da...
1: Duell?
0: Ja, det var en slags duell.
1: Akkurat.
0: Hundekamp som måtte til, og de fant ut at den som vant hundekampen, den skulle da få viljen sin.
1: Akkurat, så de brukte to forskjellige hunder da?
0: Ja, de ga hverandre 5 år på å trene opp den største og styggeste hunden som de kunne klare å få til.
1: Mm-hmm.
0: Og så etter 5 år så skulle de møtes, og så skulle de hundene slås.
1: Enkelt og greit.
0: Og så etter 5 år så kom da den ene parten her, en russer, med en svært beist av en hund som de hadde stappet full i steroider og i det hele tatt.
1: Ja.
0: Den var så svær og stygge at de måtte holde den i et bur med stålstenger.
1: Ja.
0: For at ikke den skulle gnage seg ut.
1: Mm-hmm.
0: Et svært monster av en hund.
1: Ufta.
0: Som var avlet opp sammen med sibirske ulver og i det hele tatt.
1: Ja.
0: Så dette var skikkelig monster.
1: Jeg skjønner.
0: Ja. Ja. Og så kom amerikanere nå.
1: Hva hadde han med seg, en pitbull?
0: Nei, han hadde med seg en dachs.
1: En dachs, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: en liten
1: disse her bitte små avlange. Oi, sant. Stakker, det var ikke mye igjen av den da etterpå.
0: Det var det du skulle tro.
1: Ja.
0: Så når kampen skulle begynne, så... Ta dachsen og gape over hele den store sibirske superhunden.
1: Ja vel?
0: Og svelle den hele og spise den opp.
1: Ja, det hørtes
0: fordi mens han russeren her da hadde funnet den største, styggeste hunden og stappet den full av steroider og sendt den opp blant sibirske ulver for å bli så bad så overhovedet mulig,
1: ja.
0: Så gjorde amerikanerne et helt annet triks.
1: Nå jeg spent.
0: Mm. De sendte en alligator til en plastisk kirurg for å få han til å se på dachs.

0: I Los Angeles så det mange som gjerne forsøker å få litt oppmerksomhet fordi de ønsker en karriere da innenfor film og TV.
1: Ja, det jo mange som tror at det går an til å bare reise til Hollywood og så blir du stjerne.
0: Ja. Ja, eller de reiser der og gjerne går på masse audition så når aldri frem og havner gjerne på innenfor ting, bransjer de helst kanskje ikke først hadde tenkt at de skulle havne inn noen av.
1: Ikke sant, du tenker gjerne på litt
0: sånn... Den mer kreative
1: filmen. Ja, jeg skjønner. Men det som jeg også ser da, det er ganske mange sånne landstrykere, det heter.
0: Ja.
1: Jeg har jo vært i Hollywood i LA, og det var utrolig mange sånne som stod ute og sang, som sikkert har egentlig tenkt at de skal bli store stjerner, men så har de endt opp med sånne nærmest uteliggere som står og spiller på gata.
0: Det gikk gjerne ikke så bra som de hadde håpet.
1: Nei, det mange som ender sånt altså.
0: Og du desperat nok, så kan du finne på hva som helst. Vanligvis så det jo relativt unge gutter og jenter som prøver seg på denne type varianter da. Hvor de da møter opp på masse auditions eller gjør forskjellige stunts for å prøve å bli lagt merke til. Her det en 73 år gammel mann.
1: Alder ingen hindring.
0: Som prøver seg her for å da få litt oppmerksomhet. Og for å prøve å bli lagt merke til, så gjorde han, karen her, noe litt uvanligt. Han lagde noen klistremerker, hvor det står, hvem John Scott?
1: Ja vel?
0: Ja, det jo han da.
1: Ja, nemlig.
0: Ja. Han lagde noen tusen av dem, og så på nettene så får han rundt på parkeringsplasser over hele Los Angeles, og klistret da dette klistremerket bak på bilene.
1: Aha!
0: Tusenvis av klistermerker. Og så hadde han da en URL, altså på en nettside, som heter da johnscott.com. Og der presenterte han seg selv med CV og hva han hadde gjort og sånn og sånn og sånn. Og dette var jo gjerne ikke den helt rette måten å markedsføre seg på, for det kom jo en masse anmeldelser fra folk med fine biler som ikke syns noen ting om at du hadde klistret på et stygt klistermerke på bilen deres.
1: Nei.
0: Der det stod Kim John Scott. Så etter hvert så ble han arrestert, og nå må han ut med cirka 200 000 kroner i bot til myndighetene. Oi. For å slippe ut, og dette her skal jo da gå til å dekke noe av skadene som klistremerkene har påført, for det viser seg at klistremerkene er laget med en sånn lim som ødelegger lakken.
1: Hadde han bare brukt flyers?
0: Hæ? Helt gjennomtenkt dette.
1: Nei.

0: smil, ja. Det er viktig å smile.
1: Det er det, både I jobbintervjuer, når du skal være sammen med noen. Uansett, så er det alltid bra å smile.
0: Skal du virke I møtekommende når du jobber på en arbeidsplass, overfor kunder for eksempel, så er det viktig å smile.
1: Vet du hva, det så fælt når du skal I en butikk og handle noe, og de kjempesure bak disken.
0: ja, da de på feil plass.
1: Da de på feil plass, altså, men likevel så oppleves det ofte.
0: Kjekke triks. Skal vi snakke litt om I dag, og vi har fått en oversikt her som vi har funnet på nettaviser. Ti tegn på at hun flørter med deg.
1: Ja.
0: Gutter, her må vi følge godt med. Et av de enkleste sjekketriksene som jenter bruker, det å smile til gutten, gjerne fra andre siden av rommet. Hun prøver da å få øyekontakt med deg og smile til deg.
1: Der kan jeg fort bli misforstått, fordi at jeg smiler for det meste til alle.
0: Du litt for imøtekommende.
1: Ja, og da så kanskje alle tror jeg flørt med deg.
0: Uønske elementer. så det kan faktisk bli feiloppfattet også. Så hvis noen ser på deg og du ser tilbake igjen og du smiler, så kan du gå på en smell.
1: Du kan det altså, det ikke nødvendigvis at du interessert I deg.
0: Hvis du ikke tør for eksempel, hvis du den litt tilbaketrukne typen, og du tør liksom ikke gå bort og snakke med noen du ikke kjenner, så kan det være kanskje et enkelt triks å bare prøve å få øyekontakt når du sitter en annen plass og smiler. Det kan være nok til at vedkommende kommer bort og snakker med deg I stedet for.
1: Og så finnes det jo forskjellige smil også. Altså hvis du kan se på et smil, om det falskt eller om det litt sånn småflørtende, så hei hei.
0: Åja, ok. Ja. Så du kan liksom ha et sånn et hei hei smil, og så kan du ha et hei smil.
1: Stemmer.
0: Ok.

0: Her har vi en kar som har lagt seg og topp 10-lista.
1: Topp 10-lista av hva da?
0: Ja, altså folk kan jo gjerne lage seg oversikter over forskjellig.
1: Ja.
0: Altså,
1: musikk?
0: Ja, det kan være forskjellige personlige ting. Altså opplevelser i livet, sine 10 beste ferieminner, sine 10 kjekkeste kjærester.
1: Ja,
0: sine
1: i det hele tatt.
0: Sine 2 beste, avhengig av hvor mange av
1: det. Ja.
0: men altså her er det en som også har vært vinningskriminell i noen år.
1: Ja vel.
0: Så han har rett og slett satt opp en topp 10-lista over sine dummeste forbrytelser.
1: Åja, så det er du.
0: Ja.
1: Så han har litt selvinsikt da, faktisk.
0: Ja.
1: Det er jo ikke verst det da.
0: Dette kommer faktisk fram i avhør at han faktisk har dette her. Og på den måten så er dette her kommet også amerikanske medier for øyre. Det er en 48 år gammel mann etter hvert som har nå blitt arrestert for å stjele en pinsett.
1: En pinsett?
0: En pinsett, ja.
1: Altså, det er bare det å stjele en pinsett som sikkert koster 50 øre eller noe sånt.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor mye.
0: Nei, men altså, han stjal pinsetten, han ble tatt for dette. Så...
1: Hva skal han med pinsetten? Nappa i bry nå?
0: Så, ja, eller det andre håret andre steder. Jeg vet ikke.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, vedkommende blir jo da lagt i bakken og holdt til politiet kommer. Han blir arrestert og må altså svare for å ha stjålet en pinsett.
1: Ja.
0: Og det viser seg nå altså at dette tjueriet her,
1: ja.
0: Denne kriminelle handlingen, topper nå hans personlige topp 10-liste over okay. sine mest dumme forbrytelser.

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland. Vi er klar

0: ganger kan bli fascinert av litt av hvert, og noen ganger så ja, kan det kanskje bli litt for opphengt I enkelte ting.
1: Ja, for eksempel busemannen. Den kan være veldig interessant.
0: Ja vel, hva det for noe?
1: Busemannen, det sånn grønt slim som du får inn I nasen når du forkjølt.
0: Ok, kan ja. Du bli opptatt av det?
1: Det kan jeg bli veldig opptatt, og vil gjerne smake på det, tygge på det, og da må foreldrene komme og si at nei, ass, det ikke godt, vet du.
0: Akkurat. Ja. Så du kan komme ut for litt av hvert når det gjelder unger, men ja. Her har vi da en episode borte I Storbritannia, borte I Kent faktisk, der det en unge liten gutt på ikke mer enn 4 år, han heter Toby Friend, og han har Har med å ta toget.
1: Ja vel!
0: Ja,
1: han såpass.
0: Elsker toget.
1: På egen hånd?
0: På egen hånd, ja. Han rømmer rett og slett hjemmefra, opp til flere ganger I uka, for å lure seg ombord I toget, for han synes det så kjekt å ta toget.
1: Hjelp! Da kan jeg tenke meg at det noen ganske bekymrede foreldre som sitter hjemme
0: her
1: da.
0: Ja, her I siste uka så fikk de en telefon fra politiet I Skottland. Da hadde han fått... Så hadde han vært vekk noen timer, og de hadde hatt en større leteaksjon, og da... Visste det sikkert at han hadde tatt toget?
1: Han sikkert kjempefornøyd, sa jeg for meg.
0: Han synes dette var helt topp.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, og det de har måttet gjøre nå, fordi at det litt vanskelig gjerne å garantere at han ikke kommer til å prøve dette stuntet igjen, så nå har de sendt